0: قدر من هم دکان جورا بجنه سبه هوا بخیر به روژا وجی باش به سری حفتیه یه روژا شمیه یه دهمان دمه ده روژن داوینه جمعه طباخی مها آبه از او هفکار خو از دورین هلبت و هفکار من دل ده برنامه دست بکر روژه جرادیو آرتا جورا پیش کشتکم سبه تا بخیر به دل ده تو چاوایی
1: سبه تا بخیر به دورین باشم و نباشم
0: چما
1: ده دورا ناس بکر سبه همو گهدار نار تا جی بخیر به

0: بعد زمان كازم الساهر جزود ولو استرانك نهدر نخست بو افسرانا وي داوي بريا دروجان دركتيه دوري نشخوا يعني كازم الساهر چه بستريش
1: قيصرة
0: طيبت ايوة وحسكري وي برن تتحسه ولو تمي حقه هنري وقوتنان وموزيكي وقشي دي
1: از دبینم کادم سهر راستی جه هر همو جیلایه جمع زن تابت چوکان جدانا عمران حیا زاروکان دنگی گله که خوش راستی جه و بخوام علمه ها پروفیسوری یعنی دسترانه ده و دگوتنه ده و دن روشکاندنه ده یعنی دی سرتنه کازم کازمه
0: سپاس محمد صالح ویس بهیل سر ویس درانه خوش گوتا مودو مورالی ما گش گو هرت پشتی نخوا گوتن بو ایشه و براستی جه برگو کهربا گشتی الباجاری عامودی باشتی هف هی دمک معلمی بون ولو هاوینه خوش خوش در باس بو ایسال راست وقت بازارین دیتر لگلک جهاجی تنیا لعامودی پعراوی ایسال باش بو دو عطل کبو نهات صدفا کلو چی بو بطاریا مالی جیگ جار نشغلی ایجاور تو کلمیشا
1: غزو بو؟
0: ما مجنگ کری حطا سبهی
1: باش از نا بیجم تو چند ساعت رازای از بیجم کی جارو دم ما هر زیده تید رازایی چه قیسی بو؟
0: آزیده؟
1: آزیده تید رازایی
0: اومش میش دینه دیتی
1: نا پرسی گلکی خطیر نه

0: اجا کس گویرو مشوره کیوی های لسوکه نتنیش بیرنک پرا و تشتی گوش بوی هر حاضر بکه برا شوشا خوی آویش حاضر بکش برگو هین دنیا گرمه و هین براستی خاصتا او کلیکن این نیرو او ساعت نیرو گله کی گرماهی هیا یعنی تدرت و دویجا هین هاوینه فرزا ایگول هندر هنکی ایجاب او باشبونه ده حسن براستی وک آنا دوها امل مطبخه اینی در باس بوی من کاری بو یعنی در باس دو مطبخه دورین کلان دی بو دو هنکی باش بو
1: گرمهش کستی هنکی
0: ایواری جی باش بو لیکل میشانه هشتن بوی باش بو
1: اینا ایوان وقت آوان هنه گداری ما عمود ایرو پلایا گرمهی ویسی و نه سباها به ایواری دا که بحیا بیستو حفتان و ولو جو صافی و هنکی رو باهی لیه اینا جی گرمه جو بای قامش لو ویسی و نه با و ایواری و بیستو شش با اما حسه که راستی جی ایرو پلایا گرمهی هینا بلند چلو یکه هینا بند چلی دانه کتیه بیستو چار ایواریه لی از دکارون بیجم هر سبا و پیدا امی ایدی چلی بود دعینه می رسمی در باسی سیی ببنه دل دا اجاره روچه داویه جمعه طباخه جمعه آبیه یعنی هم دکارون بین گرمه یو هاوین ایدی هیدی هیدی وی خاطر خوب خواسته
0: کبان خاطر خواست دورین باران و وینا انکال سر روپلا آرتا اف ام کبان دا کتیه بچولو وینین خوشک ویس بهی گولین آویجی چه بونه وای جدوه ده اما طقس صور صادن جويج مرد قوتن ولو يعني حجاريت قوي بشتيد ساعد مباران بهنا ود ساعد نهادنا فيس بهش خوا ولو باكي زيده لبجاري عمودي بير وكع جاجي يجي للكوباني فا بايزي خوراغانت

0: می دست جتا قینا باجاری حسک پی بکن بکرتن و چای خواه گل باجاری حسک دوه ماینک تاقیا گود دست مرو و کی دبول پیشیا قصر عدلی گود انجاماوی ده شخواه او اوزارو که کوی جیان خواه جدست داوی ده نبرین دار بو جدره کی اولهی ده اندره دادگه ده رادیو ارتر داخویانی کرن گو اندامین اولهی اوان بخواه دیتبون گو او زلام به حرد اوزارو که خواه جالی سوکه و تی بری گو او ماین پیدا بتاقه گوی رادهشته دماغو گهشته پیشیا آوهی قصر عدلی.
1: امی هر لباجار حسکه بمینن چالکوانان و روپلین گشتی ده ویدیو یا شوتاندن ترافوین الکتریکی محاوله کهربه لباجار حسکه بلاف کربون جبر بی خرابونه گلک ستاندارتن الکتریکی گلک محطات راستی جکار کتن و گلک باجاران کهربه قطب بو رادیو ارتا ویس بهیجی بشرکت الکتریکی حسکه تکلی دانین وان دست نیشان کرن که اونها وکولینا پیویس دکن کشفا لازم دکن کوزار چه بویجی بغطینن.
0: لالی اکیدن چالاکوان اندوه پرچه اکی ویدیو جه گندواری سریکانی بطایبت لی گندی معظام بلاف کر که تی دهلی وی گندی زارو که جیان خواهش دست دده جه انجام کنتاک که دماغو او وی عمود کهربه و یه گند هلکشیابو.
1: یکیتیا جنین سوریان لسوری ده روژا اینی لباجار قامشلو ششمین کنفرانس خواه بدروشمیا دست به دست امرو ولات آوادکن لدارخستن جورجیت بارسوم او جی سروکا یکیتیا جنین سوریان لسوری جرادو آرتارا گود که کنفرانس هل بجارتنا انجومنکی جبو یکیتیا و نرخاندن آکارو چالاکین که دما باری ده هاتیه کرن ود حواند.
0: رجا پینشما در باس بوی سروک سوری احمد شرع مرسومک در خسته تیده مصطفى خلیل عبدی گوتی ناس کرم بنا وی مظلوم عبدی وکه شورمند لسروکاتی جمهوریت دست نیشان کر گلک جیدرین حکومت دیتر جی بحثا دست نیشان کرنا الهام احمد وکه اندام ده مجلسا گل ده یا سوری دست نیشان کر یا یان ده بیجه گوهاتی دست نیشان کرن بی گوتی را گاندنک فرمی در باری وی که حتا آنکا هبه.
1: لدرا زوره پر آخه ده به تواهی بوده مکه ندیار جبر بلندبونا آستا آوا چمه فراتی لپیشی عربیان هاتیه گرتن کمیته آورتا لدرا زوره پر سر آف وکه تکانه ریا کتن و درکتن آج باجار جی پجراندن.
0: وزارت هندورین یا سوریه داخویان کرنگو اندامین وی هاتن بلاف کرن لجدید تارتوز لکندوار شامه پشتی او پفچونا گود نافبرا وانده چه بود رو حر دروژین در باس بویده باجیش خواه تیزانین گو بریا دروژان پفچون دنافبرا خلکین گولوی ده که بریگو او پفچون بیتر بباوزی ده تر ببا بگیج حطانی پفچونکا بچکان دنافبرا خلکین دیرازوری گول جدید تارتوز رودنین و خلکین تاغی بخواه.
1: بردف که وزارت کار هندورین آسوری دیار کرکو او پیشوازی لتواهی یکیتین پاراستنا جنی یپجه دو وزارت دکین او پله او پستنوان که بستینن دید چارچوویا پیمانان ده وره نیشان داین.
0: دوه راهنره ورزش موسا شماس یک جوان لستکوان مزن ده گوگا سوری ده راهنره نادیا جهادی کیوین جیانا خواهج دست داگو امزه یکوی ده ورزش قامشلو ده هبو موسا شماس جی لقباجار قامشلو جدائیگ بیاد سال 1933 ده.

0: گدارن ارتا ام وگریان لو دوباره ایجار اف مجار گریدای حمو دایکو باوانو مال باطانه پشتی بطلانه که دورو دریج خوکو بدلی مبو لیه شیاری او سباها ادید نبر بچعب و کسنت خواست رابه سهر و تلیفون و روتین وانا حمو اجازه خواست بو لیرو دبستان ودگره و لبر دریانه ما مستا یوسف احمد دبمره یا ایرو دوباره سباها تبخیر
1: به تچاوی سباها تبخیر دورین سباها تبخیر دل دا سباها گودارا بخیر به
2: سباها تجیب خیر به ما موستا گره که مره آنا دست بی بکه گوهرتنه چه بکه شبو مثلا خوی بله. نام بکیر و فیق بکیر شبو صحا کی بتیر دبستان لدریانه و یک چپکه

0: قدرن أرتا بمرية هنرمندك عزيز الشيرين لبردلي جلك سامبا جادر زاخوي لبر الاستوديو أرتا العمودي دما تخش به
1: جلك سباز دمي واو همي قدرت تجيب خير خوشي
0: صعبة تبخير هاتي بو أرتا تبخير هاتي بو عمودي تبخير هاتي بو رجواي كردستاني إجا جادر دس بكس خازم ويناس بكم شخوتا آهنگك يهبو لباجاري قامش لوفا تيچواتي أف دفر جبويته دما كوتو تي سردان دكي طيبت آهنگا ست ساليا باجاري قامش لوبو
1: بله براستي جه دلخوشي بك وقت ام دخوص كرين ساخ کردن صد سالی بازار خامشلو رشوه کردستان به متشتکی گله کی گرنگ بی چونکه ام وی که پند د ناس کرنے کو ریک خوشگرک بد بو هنرمندت مایت باشور رشاوا او کجاره کی دین مثلا خلق با کورج ام قستا رشاوا بکنید رشاوا قستا با کور بکنید ابد شتکی گلک باشه خلق مایت کی گوتی ات پارچه دین کردستان به این تیکلی هف دو بنت شتای هنر کی گلک باش
0: هنر و استران و آواز سینورا ناسنا که جادر ایجار چند کردستان ایرو به سینورا به تو خوبان حتی به پرچه کرن دل کردان جبوی هنر کردی لیده
1: کردستان یک جسده
0: دما کو جادر جبوی تا و خواندن هاتی بو وی آهنگی تردود ها بود دودلی ها بو یاجی تو یک سر تگو از
1: یورا بی دودلی
0: بی دودلی,
1: بی دودلی. من گوتی از دیم و از ممنونم بیم خزمت کردستان آخوای رو شواب
0: بله دما شاهی و آهنگ ده مجدی تراستی گلک حسکری انتجی حاضر بون استرانه تا جبوی رجاوای کردستانی هر لسر زمانن تا پیش بینی دکر او گرسه حاضر به حسکری و حیرانه تا حاضر به بتره استرانه تا ببیجن
1: من پیش بینید کرد که خلک که ساده اید گرم و گروه چونکه روش آوه همیده ما خدا نه هنره که فاقشه هنره که مازنه چونکه گره که هنری و گره داینه براستیش من او پیش بینیه ند کرد که خلک که ساده استران هرد که من دوباره کن و ده بیشن و او حماست و او مزنایه جمهوری بومدشته که تایبت بی
0: چما هن استران هن ما مستجاد رولو بهتر نیزی که خلکی نه خلکی دخنه تفگری هاندان دکه که چپکا لیده خودجی خود خول عرده بده به هنرمند خور استرانان بیجه یعنی او چه استران او چه راز دوی استران ده هی کبلو تفاعله که زیده تینه
1: او تفاعله استران اگر جدلی بود دلی به چه کرنه از بجم احساس ویده گلک قایم تر بد
0: چش تا جدل زود گه ده
1: اره لازم جدلی بود دلی بیت نویسین توش مرقه بیت شکر نه خلک اگه دی حجه کد
0: ایجا دما تو هر سر ستیجه بو دما کت استران دو گوتن و خلکی بتره دو گوت چوا بول گلت هستی تا چلو بو
1: خودی هست اکی گل اکی خواهش بیت تایبت او استران من دین بوم کتم ناف دینا یعنی من مایک دینا و خلکی همه گوت بوم توشت اکی گل اکی خواهش بی خلک استرانت منش برگیرین خلق حجی کریم من ویری گلک زحفن ماشالله بوم تشتایی که خواهش بی یعنی کجا را اکیدی از حاتم ویری جادر زاخوی به آوه اکیدی به شیوه اکیدی بیت خزمت اهل خواهی رو شواب کرد
0: هر بد اوانه جاره یکی مینه حاتنا تا بو دوری تا بری جاره کی جهاتیه تا آهنگ ها بو دیسا ایجار جادر جبوی کی استرانان دو بیجه و چی استرانان دو بیجه
1: استرانت ما براب تری اوینی نه ما شورش گیری جی چونکه ام کرد خدا نخواهند اگه برینانه لازم اما برینا صاحب بکن بله ام مجبورم جهند که تو اکی گوتی یک کرد پروری جن در جاره هم سترانات بیشن لی بهرا پتر سترانت اوینیه نه
0: چما تو سریل اوینیه دیده؟
1: خدم خوا
0: اوین داری تو؟
1: ایبیا من او ام خواب خدا نوا ببینن بله
0: بله هگر من گوتی جبای حسکری این خواه لسر پیلین رادوی آرتایی ناسناما موزیکا جادر زاخوری بین زمان تی چو بیشه هگر تو موزیکا خواه بناف بکه تی چو ناولی بکه
1: کس موزیکا خواه ناف بکم اللهی دیکم موزیکا کردی زیده تر نه
0: چما نه موزیکا هست کنیزی کی دلام به
1: اوش معقوله بس بابو من کرد دست بگو هر تشکیتید پشتینگی هستید من ات لیون وقتی از گول نوی کردی نید بم هستو احساس آمان پتر بلندت بید
0: ما مستجادر تسترانا چاو هل دو بجیره تول گوتن هاد نیره تول آواز هاد نیره تول هستی خود ما کتل استرانا گودار دکه تولوی هل دو بجیره اوه چاوه
1: گلک جارا هستید من وکی گوتید ناخی مرووی داد هشت و گلک جارا جی ما مستوید مازن من هنه کردستان ما باشور سلاورز بو خالد علی سلیوانی ما مستوی که گلک مازنه برای من عزیز عبدالغفار جیر که اوش وزنفانیت من زیرکن گلک زیرکن ام گلی که ترین خاره ام با بتات هل بجیرن ام پشتینگی بخوا آوازه که خوش مطابق بتل گلوان پیوا ام چتکی باجه درد خواه
0: گلی که جاران گوتن گلی که خوشن آوازی ولو لحوهاتی خوالی دخوا و کنابیجه و او استران با هنرمند گلی که مازنه لی بلکی زیده نبدل گدارایه یعنی تو جه حس دکه تو دبی او استرانا من گرکی یعنی ولو توب درکوه لی خلق جه حس ناکنه زیده تر چما ولو دبه؟
1: تشته تو سا چه بینه گلک جارا مسترانه که چه کری من نویو از چکم گلک جانب تعدایی از حساب که یه گوتی من همه لازم تو چه کی میگوتی با خود از حجو سترانه ناکم من نویو از چکم لی او استران وقتی که من چه کری سبحان الله جمهوره که واسا زیده من توقع ندکر ایک جار من توقع ملیون و مشاهده منه تن
0: بله
1: وقتا گوتی استرانه که تو ده مصرف الی که تو ده پیوت قایم اینه آوازه که تو خوش دینی سر او ده خوابه و واسط دینی ده بر خودی او سا ندر کد از به چند بهنده بدگرینی مولای خلق هر گوره ایوان مروف نشد همی کسی راضی کد بجا لازم تو همین نجور استران رو بیشی نوی که استران اگل دفت من هی نخوشه بس کسی که هی بود مرد
0: هر استرانه که خودی خواهیه اجاده ما سوشل میدیا اینها بلکی هستی خلکی روزانه دو گهرن فکری وان دو گهرن خلک بخوا روزانه دو گهرن اجاده استرانه که تو دو بیجه گرک وایر در که و تو دو بینه تشتکی نه آنی استرانه که تو دو بیجه آه دو بکو یعنی ها لی تو دو بینه بخوا بلاو دو به سینور کردستانی جی در باست که
1: بله او سایه
0: اولو دو به
1: مستران هنه سنور در باست کرین مستران هنه دو به زاخونه در کتب
0: اجاره ما مستعزد بینم دوی دا ما داوی دا هن استرانین کیوین هنه یا جی پرانی استرانین کیوین نمرن مرنی قبول ناکر و هر جندی هر زندی و جیندار دمینن و خل گله که حس کن لگودار بکن جبای تجی دولو لید نره راستی بالا وجی دکشین هر چند را آره ایرو مثلا چی کرنا استرانین نوجی هیه لئی کیوین هر بردلی خلکی شیرین دمینه سدم چیه؟
1: خود استران لازم به من قطاب خانه که به هنرمندت نی چونکه استران یک وقت ده گوتی استران نامرن شورشگیری کردینی و اوینی هاتین گوتنه اما قطاب خانه بینن لی لازم به تشتینیش هبن تشتینی هبن لی اما ایوانو نه اینج بیر کرنه
0: ایجا هنرمند کرد گرک استرانین بری بپاریزه اولو بردوان بکیان جی نوجنی تخی
1: لازم بپاریزه تو استرانا اگر نوجنیش بخد چمش که لنی نبز پیف نه انگوارتنه چه مشکلی آینی نه خالق ده پتر کیف خوش بد
0: ام دبینن ستایل نو ستایل غربی دوری گوه خلکی و دوری گوه حسکرین فلکلوری ایلو درباسی هنرا کردید ببتای بچ سترانین کیون و کیونار بشوی که نو جنت گوتن اوه درسته؟
1: خود اما تا گوتی بشواز غربی تکلی هنر کردی بد کرنی از بخان نلگلند مراستی چکی هنر ما جدایش غربی هنر ما گلک جدایه
0: ایجا گرک اموانا با پاریزن
1: اما موزیکای به نیکرنه تشتایی که گلک نرماله بس اما با جوک غربی استرانت ما فلکلور کردی گلک دیره

0: باشه اف آهن قادا قوامنا هالي سر اكرانيت بينا لكودا يبو ما مستا
1: اول باجره ما زخو قد دلالة بجم آهنگا سر صالح بله.
0: ای سال بوده 1026 شام بود.
1: بله.
0: زاخو گلکی خوش، زاخو بخلکی خواه ولو خشویستن طابت. یعنی یا زاخو به جاریش گلک ناودنگ بود تجی راستی جهاندرین یعنی یه یه؟
1: اکید اکید. ام لسر جهان بون یکم
0: بله
1: ذا بیست خلات ذا بیست ما دست و اینا وکو جمعور مزنترین جمعور لدنیاه بله
0: راستی میجی اج درباس بوم
1: هلکی زاخو دینن دینت باجه رخوانه
0: حسکریه وانه
1: دینن یعنی بود مرن یعنی مرین اتشه بیجه
0: بله زاخو شیرینم خلکی ویجی هی ناجه شیرین تن راستی پرادلال خلکی نوی که حاضر دبند همو خوشویستین خود همو فستیوالین خود روز بروز راستی جی باجار خود خملینن ایجا بدنگی و خوشتر دبه نوترین تیتی کتن حال سرکار دکه چیه ما مسته
1: وقتا هم هوت این اولا ما حاضریت خواه کرن بروش آو مستران صد سالی قامشلو ما تشکر بی مال آهنگی جا گوت بس اما اگه دیسترانت اوینی ام سر کارد کن انشالله بگم زاخو پشتی ام چنده که به نخواه بکن دل سر شول کن تشتا که گله که باش
0: تکنگی بگره زاخوی
1: انشاءالله همه دوره چار پنج روش
0: چار پنج روش دیتر تو بخیر حتی با روجاوای کردستانی باشه جبای همو حس کریین تا کسی که فان زیتا کسی که لبنده دبون که توار حال ترستر ستیج دیتن ایجا لبر مایکا آرتایت خواست بوان چه بیشه
1: اللهی از جاوی همی همو چید که صلاف و رزید من بو هر کسی که که گوهداری آمد که تو دنگی مد چید گوهوانا لی انظر مکتبک استران به ویده پارچه استران نکی بوانا کم
0: دیاری اگر تو بیجه بایی حسکریان خود چو مانا
1: بلاسر هر دو چوا اما خزمت داینا پارچه استران نکی کم دیاری بو همی گوه دارت رادیو آرتا و از گلک دلخواهش بیم ابرو کلوی را آماده بیم
0: سر چوا
1: گلس آقوی

0: بلی گهداری ما بیا وایی بیسترانا خوشم گیهان داویا خلکا خواه ساعتا و تبدا خوش ساعتا حوالی مجی خوش نبیل سفوک محمد صالح لسر کنترولی سپاس با تجی دورین
1: سپاس با تجی دل دا سپاسی هری مزن با گهداری ما که حان هاول ما گهدار کر سه و سلامت بن بخاطری و

0: جنواندا راديو ارتا اف ام جبا جاره کومنه و جبهنا آخه و بارانه بارانه پای زهیرو یکی من جاره بسر کومنه دا باران باریا بارانه که هور و نرم براستن یعنی روی داران شروشت اتمسفورا و جیانه ما خوش و گشکر براستنی یعنی روش هوای و گرمه تینا گرمه هنه که چو هنک بیه مورال داده خلکه یعنی بازاری که بدود که خشک دکه پارلخت دکه به جوی بهنه جوی روز خوش شویدارم اونجا خوش او گشمن خلک که نوش خواه برنامه روز باش کومانی استیر افکارم عبدالقادر سر کنترل شفیق و سر کمیره شفیق و کوچره سر کنترل عبدالقادر سر گل سر زرنه مدیره فرنه سر دفع احمد خفه سر بلیره جو گو تورن همشوی با کبوری آره والله خوش هی رو جبل کونه براستی مجارا ما جی گلیگی خوش هیوی دارم که بسوده به هم سودا که جیوار بگرن براستنی دمک ادره جم پالی کنم و مجاره کاش تورن های باوجن سر هم پیشنیاری پیشنیازی جالی خلکی دا جبو ما مستمران برکلو هنکه دین و گروپی دین چالکوان این سویل سیاسی برکت دین خلکی خواه دخوازه هنکی هم چار سریا که جوی پرسکری که را بین او چیه؟ کومانی باجاره که یعنی باجاره سرپی هاتیانه روشی آورته تم لکومانی ده قوامان براستنی هر و حاجی نه تنه انسان دولمنده هنه اوی که حال وان خوشه کانه در کمنه نفداران کانه خل مکنان کن کانه هر مطعم و کفتیران کانه بخون وخون دلو خواه چه بخواه زلو خواه کم سر بجنه خواه ده بردن نا لی فقیر و هجار لکومانی پرن بلنگاز لکومانی هنه بیچار لکومانی هنه حوجدار لکومانه پرن گلکن جیانی لجبر کانو نکن در کمنه تمانی سرساحان فشارتینه دمالا خدا درده خود کشینه یعنی وانا هنه کند خوازن خدا غیلوان بکن پشتگیری آمان بکن تیر دخون لحاجه بر چیا هنه کنه اره افا تخوازن اولی کاری با این نقله ره و ره بازی هنه تور درست آلیه هنه صح چیه مریب کانه به آلیکاری خلکه بکه پر که سند خوازن آلیکاری خلکه بکنده بیجه اولا که از کشتو تو زانو با پری میگیشته یوی جی یا نگیشتی که از کان مبلغی که تبرع بکم لفن مبلغا وی بجی خواگه یا نا یعنی که تشتی که نویسکی تشتی که آنی منظم تشتی که مستدام هبه نه موقت به یعنی نه کوانی دکن پشکری هفت کرن لی نبرنگی که قانونیه نبرنگی که آنی درسته واجی دلی که آنو ریجه یا آلیکاری هنه که لواز به گروپ هنه جمیلات کومانی چه کرن گروپ ها شیخه پر گروپ دی هنه من نافناکم بجبرکا نزانم بسراحا یعنی ساعت گیان خوش لحکه دری خورا گوری یعنی امکانی خواه بانگا بازید کنه هفته خواهی گینن خواهور گینن هر نور و مالجی رو پیدا بکن بیشیگه که بان گینن نزام ارمانه که اجبو استنگداران پیدا بکن آنی لی امیرود خوازن هم پاریزر لکلک امرونشتی مامستر معصوم احمد دال قانونی دا امرونهی با مستر و مجاره و همجی چالقوان جواکی سیاسی نافداران کمان جی ریزدارین مامستر جمعه بوزی هروها باوی احمد محمود قاسم لکلک امرونشتی و بخیراتن سرچاوی مراهاتن خواست پاست کم کم کانون و حرسی کم به هفت گیاندانا ناگ نه هم زیزو
1: حضرت و اینجا زکر
0: خیرات سر چاوی مراتات
2: خوش
0: او احمد تی میکروفون خوان و لیمه بکی بریان نزدیکی خواه بکی اره هم بری گیام میکروفون رو معامله بکن معنام لد دنگی مبیسی آپ جمعه امشتا دو دست پی بکن کسات که جواکی ناسکری و داره تندرستی و تباش به هیوی مت اینی تی بی گوپال بمشی
1: انشالله
0: ما قد بی گوپال انشالله
1: والا بی خواب بجنی که شیرین دکم
0: راست خواب دلد دکیه ایوه و اکی دی صحت تباش انشالله
1: والا الحمدلله صحت ما يعني قري عمر تما دوی من الستين لسكين نظام عرب دوی چه قري عمر هین یعنی مورال ما بلنده و هم هین ایویدارن ایرادا که مهیک و هم گینجن
0: رحیت گینجه بیلی یعنی
1: هم دیگه همه گینجن
0: ولو
1: پوری مگور بیه بس هر تشتی که بخارا که خواهه یه بخارا پورچو هجار پاییز خواهد پاییزت که پلی داران بکوین پوری مرانجی گور دوی که همیش دوی دوشه جی دوی هاوی دا ایرادا ما حياته هي بهمون تنبونا ما هي وام تجارة ناقنا غازين جو برانغازي ناقنا هو وام كاتونا موابون وام دريج ناكن ام بروبر وشكر دكين فرسانك داما ام بانجينا لغالي خوي اوروبا كن غالي خوي الجيانة جيشكي كن جبوي وا كوماسيا كو ام دبيجن پرکس هند خوزن یاردمی بکن دشینن شخصه که را دبی هر بخیر باوه من ده دوران شرجی که
0: راست.
1: یا هر چند سلی غیزایی بکر بلا که
0: راست.
1: یکی تی سال همه بو خوزن یه ببیم نبیم نظام
0: هری
1: ببیم کوری که خزوری مه بو استانبول تلفن هم کر گو هر پرس که گوم دروژی دا پری ده دوران جه فلان شخصی را شاندن و گوم پرانجی شاندن گوم گو هر چل سلی غیزایی چه که تیدا زیت به رز به شکر به نیسک به تشتی خورنه گو هل هر بدزی پرس که بنه کری نکری اچو منیری بردای بریا خواه و تشک ندای کسیه آل سر به آرمانجه هم دخوازن هم گازی بکن او بانگینه که به ملت میل دروا ایک و امکانی خواهی یاردم اوی گلی بکه جبوی که بانی بینا تا دست پی که دا گوتی پر کس نه هنه خزانن نفسی خویل بای عفیفن اقیره که را خواه نادن ایشی که خواب جان خواه برددن پر کس هنه سقطن پر کس هنه گورن پر مال هنه تیدا ای عجز و سقط
0: آستان دار هنه
1: راستان باید یاردمی پی گرنگه دا سر و خواسته که تا اگوش مرا بردای و دینداری هر ده حواله من و ایشکیان ام دنگی خودت نتا که بوی ام کمک چیکن و کما مرجعه خود چید بی و کما دیگینه ایهان راستی حاجت تمام ماکینه ها سکینه هات گوی یاردمی آنی من دیری زنگین بری خزین سکینه ماکینه هاتی نزانه وای زنگینه جب میزناکی دوی هاوی دا خزان کم دوی داره زنگین تمامی قوات و قوات های اکتید و چینه دروینه دوی همجی هیوی دارن اینی که گل محل در با مرب آریکار به آریکاری یعنی که تشکید بی دالمه دالمه گل اولر
0: گل اولر
1: هر یکی خواستی جی قدیا جی قدیا جی قدیا که مرجعا که بو دوی کومکه دوی کومه دا جی کسی که واسقا ملت پی هبه یکی دست خوی پاک بین چاوه خوی پاک بین زکی خوی تیر به چاوه برنده که تما دوی مالیوانی دزان شجع دکه که پاری پر ببین هر دوی هاوی دا هم دخوازن یعنی که گله میل دروا آریکاری ها مبکه و ریا که باشه و خطوا که دست پیه که در امدوی هم انطلاق دو بینه داوی ها خواه پر و پر خیره و پر سوابه حتی دین اسلام داد بی که تیاردمی جاکی را کرد من افراج عن مؤمن کربتن افراج الله عنو کربتن من کربات یوم القیامه کسی مستاهل بو تجیر را یاردمی ها که دکی لبا رب العالمین با ایسی اندبه ایسان هنه اجبیر دکن ایسان که تیر دخواه پرکن اجبیر دکن بس لبا رب العالمین که دفتر اوی هی راست که وا کوناجی معلمه که خواه لبا اوی وانده نابه چرا دوی ادال علی الخیر کفاعلیه تنها بیه که سقطی فلان داره ده و عالم وره پیده سوابی ای دایی که اتوا بینی هفدیه

0: ام دویر رو که باشه و ام پرپی خوش بون و که تجمره ای ساعته تا گوتی ور بی حمدیمه من یه هیجان اگوره چه بود لازم از آریکاری آوی چتی به هیز و لیز و بی را
1: بجیشترا باز احمد بری که من سرالی قانونی هم خوزش تجبیدر که تناف گلده یه چالکوانه کم جواکی سیویل تا دیمنی یعنی ایشه خلکیت شوپینی تا بوانو پار وجید که بسرخه یعنی اره دوی روشکانی دا یعنی یعنی مریش تو کنی اولی کاری هنکا بکی بریا که هانه صح و درست
2: نها دوا مسئله وان دا گروپ اگه مهب و نیفقا دست هفدان ها کوبانه
1: دست هفدان ها کوبانه اره
2: شباب نه کش نه خورتن اروپا هبون پرا توبز کرن دشان نویره اگرش کیس خدا اگر جوال خدا ارون مبارا دشاندن لوی داره ام گروپ که بون یک جی استیدا نیف جمع را هاتن گروپی مزدن بود نیف جمع را هاتن فران مارا فران مارا فران مارا انوان رقم تلفن که جمع بود
1: بله
2: ده من وانا نیف هفته قرار دکر من گروپی ور و گروپی دروا من نیف هفته قرار کند که شب کنند ده دورا بکرن اولا استاز جمع گوتیم یا نین یا سل غذایی یا پران یا اصنی مکتب مثلا مواد دراسی ادوات مکتب جزار مد کریم ویتال یعنی کس نهنه اری خراب کرن کس نه هن راست خراب کنه و هنچ یه خیر خواز هن. یک از معرض کردم که مقی موضوع تا مقدار حق موضوع خونه خوازم. وقتی که من حق موضوع خواستم معنا خو فایده من تیه چیه؟ وانی ها آنج گوری زاری حقوقت کش برد شین. ایش بی شکلی ما رو آری کار بم. یعنی از بی شکلی کار ما رو. نکن برای خاطر کم بس لب کدی خواست کنم. ای دوای اروپا کو وید ام تب تبی اروپا ای بر عمل خوشی خود کری ای اروپا کو هگر که بشنه زانه کی دگینه که زانه کی ناگینه کی حد به گروپال جمعان چید بن به افراد بیجن شورت کن جا فلین را بشین برم شاندیه فلین را بجی کریه نو رسا جمع گوتی هنه جوالا لا فلین کس او عداری جیرد شینی یعنی دبه مری چاره سره که سر
1: بکره شمره لیت خنه سر خطی من جالمان لیت خنه خلط خوازه تا برنامه جبه براستنی مهی رو تلفون سکنان بس اما تلفون اینها تفعیل بکنه حوالی ما تفعیل دکنه اج برگ انترنیتی جارتن هم سر وارسی رد شغل نه انترنیت خود تد بی بروس که لیه خستی انترنیت هات تمام و اینها تلفونی خوان وکنه ابو شاکر تجمر من تیمه درد که ویتی که بسیمه او مهی رقم امیتی دل و داری لیخ بله بله کرم که
2: دسته سارا برای استاز خشمان والی اروپا و مانا گروپی که خود مضبوط چیه کرمون خبر دانه من گوخه امت که مسئله که و کاری که ونی بکنه حوالی ملوی پرن امت که بشینه یک جی مت اختیار کری و یک عدنان سوفیسل و رحمتی و یک استاز اسبت ابراهیم
1: بله
2: گون و حرسیانا گون که نیف هفته تنسیخ بکنه حیا گوام که معاش جوار حاضر کنم مگو ام معاش ناخذ تو لمن دوشی نبره گو نه معاش ام تی ودن سبی خلاتی شن مگو نمیشکره ام پیکات طریقه نامنی رو
1: نمیشی
2: او یا فشلی یعنی اگر کوت که ایکو کار که بکه کانه به طریقه که بوسیرا که
1: البر ام جی برنامه ما چیه ام خواستن تشتک هبه کو نفشه

0: مساهم بوم ده چیکرن قانون منظماتان ده اویدا ده اداره ذاتیه ده ما قانون
1: ده عقد اجتماعی ده هبو
0: ده عقد اجتماعی ده جی اکید بس یعنی وک قانون بخواه بنود قانون مواد قانون از بخواه تیده مشارک بوم و ما دخواست که یعنی قدر الامکان که مساعده بکه و یاردم خلکه به بگمان یعنی که سلطه لکه داره به سلطه اج منظماتان ده ترسه ترسی خواه چیه انو دریو و منظماتان را هنکی پره داره ته هنکی بلکی او پرانا نه ای دورغه بن یعنی پره نه ده چی دو بن پره دارن تین زاید دری منظماتان را هنک دعم منظمات متطرف تشنادین اشکالات ورگو جی درد کفنش بر ورگو یعنی دبی علمی مقونم به علم قانون خواه به نهاجی آنها نظام سوری نهای کچه بوی اقتراح کرنه مسوده قانون منظمات غیر حکومیه منظمات ایهانک غیر ربحیه و غیر حکومیه قانون جوان را مسوده دانینه و مجلس شعب جوان نیزک مناقشه بکه
1: ایوه
0: از کنم تشنه جوه قانون جوه روی نمیانه تشنه تیدا مثلا اشکال ایهانک و تیدا منظمات غیر حکومیه و ایهانه نیر ربحی اشکال و منظماتان ها دانینه شکلی خواه منظمت مثلا جمعی دبه مؤسس الخاص دبه مثلا دبه النادي الاجتماعي الخاص وانا قشكي تحديد کرنا الرابطة التعاضدية دانينا و اي دي دينجي دبيرا مثلا اتحاد المنظمات غير الحكومية هي الشبكة المسجلة هي الشبكة غير المسجلة هي و دورا جي فرق التطوعية ومبادرات ايهانك ومجموعة تانه پی روان و یا گشکی دکوه دمنی قانون دمنی شروطان تسجیل خواب چه شکلی دبه مثلا جمعی دبه علی الاقل هفت کس نیوی خواه دوره خواه تقدیم بکن انو ام دخوازن جمعی که خواه چه بکن جمعی نی ربحیه جمعی که اختصاصی خواه فلان کارو فلان کارو فلان کارو که بکه تحدید دکه جیرو و اینگه او دبه تسجیل دبه و جیرو تمویل جدر واده رسمی ته صندق خواه سجلات خواهنه ته دوانی ده کرده کده صرف بی کده چی کده نچی با شکل جو اشکالانه مثلا نادی الاجتماعی الخاصه او یا نوادی او نا ایهانه که مجموعاتی که نیزکی هفته بن کار نج اعضایی که تی ده تنه رو بکن او جی نیر ربحینه یعنی رفاهیت که جو مجموعه که مثلا 20 انسان 3 انسان 5 انسان به هفر رو کنه بن امکه کاری که خواهی مشترک چه بکن یا انتشتنه حتی ای عام جید کن ای منفع العام وانا گشکید بن ایهانه که من را ام تشتیهانی ابسط چی از دبیم لازم هم بفکر منظماتان مثلا جکوبن ایر منظمه که دست سه دبی منظمه رسمی ترخیص ببن و نچتنن یعنی چتن ابدا نچتنن و نجی نتعجیزی نه یعنی که ببیجن منظمه چه نوه منظمه الکوبن ایتکانی چه بکی و اعضان چند کلوه داره مثلا بینی اول ملوه داره رنشتی بینی تا بینی غیری تا چند کتیدو مؤسسین بن
1: یه بسوق
0: و اری مؤسسین بن رخصت او خدستینن د پیر هجر اعضای کو د کونه و جمعی د به کو صد کوي کې د به صد کوي کې ونه هجر

0: بالضبط
1: يعني مراقبي في شكليه نمراقبي كتدخل بكيت تهيرو استهداف تكيه مثلا بوي كوري ومنفعه ملتي كوباني او جيتا فرد بكي بانه تكي روكي العبيد اللي وير بشغلي يوم تكي الفر بشغلي او ورقو تدخل نوكي او يو ورقوتي وتجي حري كي جان شاغي جي تبخوزي وجمعي فك بكي او جي جيرو او هنا اجراءات هنا بتشكلي تكي حل بكي يوم دم جمعي وكديم بكي يوم شكي يعني ادبيم جكوبن رو فعلا وكرو غرغ كو هم كون بن و و فائده تي دا گلكي هبه
0: بله.
1: بو منع نو كي كو كو مجموعات بشينن يعني ليكرن ها ام بيجن ليكرن نگش كي دري و منظمات رتن ادبي يعني تشتكي پري اساسي و پري مزن مساهمه پري مزن مثلا مول مشعتي
0: اره.
1: زور من الدروانه براي من الدروانه از نكو مول ليكم زور من برای من این دین پرانج مرا دشینن از لویدر مال خالید کم او لیکرن مال من او یوم ساهمه که بازار خواهد
0: بگو ما
1: یعنی او بخواد بلکه ایهانیش گیم استره یعنی حتی آنها از کنم ببیشم یعنی جز اکی مزدن جملتی کوبانی بلکه به معونات این ملتی خیل در و پی عیشت بیا
0: راسته سدیست دوارگه راسته از چوک حتی تا دیگه چوکی کامنت آخمه که پرسی کسی هرن آگری جمعه روش باش بوتجی ادهم محمد هر وحا بوجودی محمد عبدی حمود سرخوش و ممستحسی محمد علی بی صلاوی منهان صباح ای ببو بهن و بارانه دبی جبو و گیشکان جبو ممسته معصوم جبو سرچوان با ویسیمان صلاو ریزداری فرهاد عبدی روش باش هر وحا مصطفی محمد بیروش باش بود توش میوانه تی هیجا از هیویده کم وش میوانه و وش به برنامه و هانه هیجا حول الاوضاع راهینه به هدف تدید دبیه

0: امي برنامجك لسر تشيكر جي براستني يعني لسر بيجي تبلغ فيها انه هنك بيهم سركت هنك بيهم بنكت هنك بيجي خيانات شي بو هنك بيهن نا قريد در فتو امكانيا واج مرا تشتكي ايجابي باشه امهم شر مرنما آرامي چي بو و يعني حل الممكن بابو يعني قري دوه معمعي دولي و اقليمي دوه توازنات دولي دوه شر و پفچون تاليزوكي قلت ته انسان زعيف بر بيت كفن دارنين فرتنه را دارن لی هر هنگ بلنگی بیجه اما دو سال برنامه که سیاسی لسر و روشه چه بکنم جون هر وقت باش هر وقت همم سجلد به صبح و بخیر به نباران و خوش جکوبانه اویندار هیوی دیکم سرکفتن و آرامی چه به احمد حوش روش باش بوده مصطفی محمد بیا انا شخصیا بی از باوری دکم به طایبتی جی ما مصطفی محمود قاسم آره انا رغم من بکیم بفدر ما پر قضای سیاسی هن بفدر مختلفن لی باوری ما وکیدیم پیه دبی کسیات نه هن اجتماعی مرموق هبن و گوتنی خواه مسموع بن جی باوری بن که مریکانه به اونا شخارا بکی صندق و آلی کاری وان بکی گروپ مریکانه نا سر و آپ جمع نا ام بیجه خواه نا این درفت تن نم تشتی که منظم نولی ما مستم احسون بیجه کم منظم که خواهد چه که اون جمعی ها که خواهد چه که تشتی که نی حکومی اون چه بکن کمالا که خواهد چه بکن اره خنجا بیر ره ری هانه دین تشتی هانه اصحافی شخصیاتی هانه چندک همین مسئله ای هانه جی باوری بن با خلکی کمانی ذاتا که چور بن جی چور به هفرا الاد ذهن ها کن که اکی نیتا خواهد هبه اسیا اکی نیتا خواهد نه حساب جفت دکن یعنی عیب مری خواهد دزید که فتشت مری جوران دوباره تجیانی ف چه ری هنر ری باز هم مری چطور کنه چند شخص نه شیرانه مثلا صندوق کوانه یا
1: تمام
0: مرزل خواه چه کرن تا خواه شمسی هنی هاتم بیت العزا چه کرن ملعبه چه دکنه تنه ای که زواجی دیدیان خواه اونا زوجین و که دین دستی گیان دکرن
1: والا دستگلمه ها بدگی بکن
0: اره
1: نه چطنه نه برای مای معصوم گود گلدور من لبنانه و بری ویجی حرب عالمیه که دیدیان پر دولت شعاتیان و پر دولت ندرکتن به ریوا هاوی را خالی کرن و بسر کفتن و گیشن آرمان جا خواه ام ده وا حلقا نها هم تیدا وا خلقی کم تیدا دو بیشن کس نمه هنه سیقت و مگیان پیه حالا مری تما دو بید تفاعل و بالخیری تجیدو که ام نها تم رشایی پیچا بخوادن ام زلالی نابینن لازمه ام اومدیا که اشخورا چیکن که ام انطلاق ببن خیرون من ان لا نعطی ام ولو متأخر به ام بدن شونی که ام را کبن و او بیجمرا نگرک او بی نگرک او نگرک نامشه الا خطوات الالف میل مسیرت الالف میل تبدأ بی خطوه واحده گوابی سفتح رازم ام رانن
0: خوابا گوابی سفتح تبیجی آنها یعنی شریکت شریکی ما مسته مروان برکروانو هنه تعمیره نه یعنی با شریکه هنه بکن دبی بری گیش که ام گاورانه ام سامه بکن تشتی که چه کن چار انسان ها بکنه صندوق سر آسته کبانه او جمعه دو برای دست پی بکی ام بدن برای هره
1: تمام بونه چار نورت دست پی که گوتی دزی چه نابه ویست دوکشتی ها چه نابه او دفتر و قلم جی هنه و گیش که خواد علی رقابه بتفتیشی حوالی مبخواب خواه یعنی هفته کارم بنیرن جوی هاوی دا از هیوی دارم اینی و یاردمی ها که گل جملتی مرا پرهه و خلکی می کومانی لدروی گرمه و خوازه به دست خزان و سیفیلی خواه بگره و سیفیل و خزان جی پرن بینه مگوتی دست بگه پرکنه نفسی خویل بای اگرانن ناک نقی رقی رو هاوار ایشی که خواب جانه خدا بردادن
0: اره
1: گاوی رانی خیرا و تلویزیون آتا و هفدیتنا که که معصوم و که که
0: آرمان جمعی جوه تشتک چه ببین
1: زانی
0: آره.
1: ام دخوازن که گاوه که خوشی
0: راست.
1: رندی
0: آره.
1: یاردمی جوه سیفیلی خورا بکن نساقی خورا بکن پر کس نه نه نساقی نویره هنه امکانی خواهی هر خواه معالجه بکنه
0: نسایی خواهی مزمنن
1: مزمنه زانی اره. هر درزی ها وقتا که دولت یعن بی کنسیره سلطانه
0: اره اره
1: وقتا که بلاش بو نا بی دولاره یعنی دفع ظرفی تنگ دا ایشی که خود جان خود ده بره ددن ده حالك يأس و و برد رشاه كده در بستن
0: مظلوم برخدام باده با حجید بجه روش باش بوش موانه ویانه هجاب آب امن آب محمد آب احمد و ممسته معصوم و کاریمت که کاری که خیره باشد به تشکی که اون چه به ام پشتگی ریابات کن فاروق الصوفی دی بجه صباح لغت و سلام تحياتي لك والدي وفك الكرام طيبتي جواجيش كرست رابي جار
1: سلام
0: جميل رجيم أحمد النبو علي جي سلام ورز جبو حميان دبي سلامك جرم لما مست معصوم براي مني هجا هون هرهب ويسر جوان أهلا وسهلا هروها كمال محمد جي روش باش بوا سلام مامست جمع بوزی باوی احمد مامست دین
1: سلام ریزی
0: ری بر کمانه سپاس تکم دسته و سلامه دبی ساعت و خوش آزاد کمان مشید روش باش بو گیشکان مصطفی علی کورپینگار سلام و ریز داری جبته جور حتانی کورپینگارا خوش و گش باوی آمد صباح الخير دبي نير مدة كوبني نجزي كي استوديو كوبني نجزي كي شو كردستان يا دبي جم ما مست أحمد خوش ام کردستان اگر دیسیر نمیشه اری والله ام کردستان و در امنال پس کلی که مرشامه چهار سرده به نل آمده و نجیل هولیره اونی بیه ما مسته احمد خوجه سلاب و ریزداری جو بیتبایی سر جوان علاوه سلا احمد حلنجه روش بار جو بیتجه امر عزیز جمعه سباب بخیر هیویدارند به تعلیقات بخونه والله این ام دخونن بس وقتش کسی احوال خواهد خوننم دبی گاوه که ایجابیه پیروز دکن پشتگیریم دگنه و مصطفی آبو جوانج روش باش کومانو جبو میوانه تهیجا و رزدار و محمد هر بها یوسف شاهین و بازرگان خلیل روش باش بو میوانه تهیجا و امن عمی محمود حمود محمد روش باش هولیره حطانی کومانه آبو جوان شاهین جی صبح الخیر دبیش بو ترجمه بیانه دبی امن فتره که گوری حاجی دبی گوری پیدی بیان اما آلیکاری فقیر ندکن گره امکانی خواه امکانات امیهان مدنی ندبه گروپ امی خواستنه آبا احمد تجی قالا گروپ آن کرن گروپ نال کبانه هنه
2: آره.
0: گروپ شیخه ای آبو جوان شهین وانوانه هنه گروپی هنه دی هنه پرن میره کن جوه آلی بیتر چه دست مانتنه دری گروپ آتان با یک بی از که 100 دلار یک بی 50 دلار یک بی مالا که بوش با ما یک بی نظام چوب با ما از بود ویرنگی اشته امجد خواستن آلی هانه آلی هانه هنج وی نظامی تر
1: منظم بی
0: منظم بی یعنی هنه که بین کانون توسیق بکن انو انسان حوجدار کبانه را کس اون دانه بی تو دیدی تن انو تمام تا گود دین اسلام اید بیجه کت روبان یکی که خیر خواه نولی کده ده نولی کده ده
1: اری اری
0: ریب بی سر یکی
1: اری
0: خیر خواه نولی کده ده
1: من دل على حسنة فله أجره وأجر من قام به
0: من قام به
1: فعليه فعليه يا ود
0: راست أري فإما جي أن بجن يعني شتو مريكاني أهليا كي تشي بكي يعني كونو هذا ملات خوز أسكنا تشيك بدم أخيهم أد خوزم تشتيكي نيوسكي هبه دي كمبيوتر دا يوزكيري به زاني نا إيوا غروباتا پر بفكر من نظام عجل سا دفتر يوزدي كن چطو تكن عن نظام أبي مشتو
2: يوزي
1: گفت نه که یعنی نه کو از جدار با
0: تلفن کردی کلمات تام بگرن مداخله که الو
3: الو ممزدا زر روز باش و گیر
0: سر چو
3: ابو محمد را
0: سر چو تنها چرا بری تشویق که ابو عزیز تو چرا آوا کوچکی که گرم و نرم و فاطر و خبر دنگی تا زلال بدنگی تا نول اینو بیلو موجودی که سخرم
3: باب سريع مشكل مقول اقرا التعليق توز بار التعليق هذا جيل خلنا سريع مشكل مقول اسبي التلفون كم
0: ايوه
3: بص مقول يا ذكر انت خاصه
0: تحياتي بخو
3: تو خطوك ايجابي رند بس تبغى مجموعه بوت هذا أبي رد بوليفي أو محمد جمعة أستاذ جمعة جيراني كيف زاوية مجد حسب يعني
1: تشكر لكم تشكر لكم
3: نازكة جابونك ألبانيين ألباني جامعة كنيسة دار دول مور ما هو وقتنا فرمون ما هو شغل محتاج وفقير يمون زنجين يمون جهاز دار لابخست و چرا وی زمانی دیسه جمعه وانا هم و قصد بری چهر سری چهر جلی پیه سران ده ده کنیسان و آج پاک تمیز برده کرن استاز جمعه رو به مسر زانه
0: اره اره اره
1: تمام تمام استاز
3: دیجر سابيه در درج نکم خطوه کردن ده تشکیل لجنه مجمعی بخواب ایش حکومت پیتنه نه حکومت شرطی که تانه دادین دبه ممنوعات هم نشمشتی ونی مکن وگانی چد کم بکن احضاب هم هم دم اخیر آنی وگی دیجی شروط خواه ما دبه دبه دده سسیج غربی کوری من دده سسیج خواهج قربی کوری من دده سسیج ویاری کوری بشاقی کوری من ششحال تکیش بینه اسلوبی مخابرات و نام ملت دیگرن که جمع آل غنده محتاجه و امانت اون دیگر اونا هر جاره دوره مدیخواه که غربی، قلبه، شرقی، اومانی بخواد مشهیه این نایشه که برای چطره خطوه کرنده
0: گلده که سپاس سرچاوی من سرچاوی من حسین بکو بابی هگر سلاو ریزداری جبوته سرچا عبدالقادر علی جو هولاندا سلاوشین عادل ایمام روش باش نام سره عادل ایمام همه با مصطفى بوزان خود بید بی اصحاب واجی نقطا کم همه خواده حوالاتان ای تحویلی کد شغلان دبی پرانا کد تاوی تینج بخیره کن بلا کن دبی عمولی خواه پردستین یعنی حقی حوال پردستین خوزن عبد خوزه او جبه مولی کار و اسم مسیجی سرچاوان جبود در

0: برع بكم براوك
1: بله
0: كو يعني فو نقطة كأساسي قد إيد هنا مخازي كو أستوليجي بيجم أس برنا سار جروباتي كو بني دبينا ملات دائما كو حارك يجي نصاعي كي خواه با دب أو دكا دبي كو برام دا وعم توب كنت سولي دوه حربة دا مبال خدايا كي از متابعة كم الوضع هيا كي طبي سولي دا دنيرم منظمات خيرية كهاتي سولي وعملياتي لسولي دبن وقع صال بيارا لسولي واني نبونم جزارع قرنية جقالب جفلان بيوان كاس تختوري كوباني خواندي كوباني قسمك جفه جمعي هبا شوني كملتي ما هر رو در رو بازی برد پور مو بازی کلک مو بازی کسی متنه و فلان تنه وانا دوی جی دا ارشاد بکه بشینه مستشفیات دی دوله مجانن و خاصتا وی او ای زرع سماعات گوان ای قرنی چاوان ای قلب یعنی تشتی که پری مزن هی مکیه گیجی مجانی بیر تشتی که بس ایسان رزانه به و بس یعنی قاند حق خواه به و اسلوب به دق جان به دفع جمعی و در جهه به همه تسقیفی به و حرک یکی هاد گو کنی پره عملیات طبعا ایسانک کاره خرجی که مولاده بس نکنه یک عملیات که راکه
1: راسته
0: بس همه کتوانی ببی تو حق ریوی پیدی و تو بروی که جیر با فکر من هم یعنی هینک ایما جهل بخواه سرده که که اما خزانن نه انو نه انو که پرتنه فهمیش خواسته جوه مبادره بکنم و مساعت آگیا خواهش و انشاءالله چه که ببینن لانو جیه که خزانی ته جانبه که دیجی هبه توعه و ببره با منظمی و یک جی زاری جی پرتنه بن
1: بله اسپانس کم ساعت خوش جبو بشترونته ممساج بکو ام داویه دارنه برنامه من خوابن کنه مجارجی پرفره تیرناک یعنی تو داوی دا توی چی یعنی که تش تشبه تجبو آلی هانا سه چه نه هنه که ناس کریه کن وداره جمعی ها که چید کنه از امتیم هر چواره تیدانه نه امیوه مناخشت کنه
2: مبادره
1: مبادرهت کنه و هنه که جی پیش نیاری کنم امستا مرمومانا یعنی امتخواستن تشتی که اونی که بنه چه بکن تشتی که آسح کی جانه همی ایده یعنی مطمئن به کوزان به گشتی همه دسنی جی زان به کو گشتی
2: لیاقت
1: اره اوتش کی موثوق به تشتی کی شرعی به ام سر به مناقشه کنه واج مهم مجمره
3: گوتنی ده تولی تگو شرعی به شرعی کی کرد وره دبی قانونک به هبه
1: ایوا
3: تو مجبری تکی و قانون به التزام بکی تبی التزام نکر سبدا نو ولما جمع گو کو مثلا پرورن و ام تسجیل بکنو کوم بکنو ام دونا کی بو بخوا طریقه که فرق متطوع به ایهان چوچک به دمشه اما کسری پروارن و کمیات پربن و یا جیده و حکم دواره یا خیلی تبگیره کتش و پرانش کتی نیش دوست دارو تینتش دو بلا ده که شکل که تای رسمی تن نه ما مستب آران توضیح کر براستی یعنی ده به شکل که مای رسمی ها به نا یاردمی در ری و فرق تطوعی دا تشتی که گله که باشه رنده بلکه جزء که مزنجی دکه بس لینه کافیه ایما ام بنگهیج مرا گرگن یعنی تشنه اساسیات مرا گرگن ها پره بشکل که وانی مباشر ایهان که خودی خودشینن وانا بخواد تشه که مقابلی که کار ندین ببن وانا چوچکن یعنی کار ندین شتو چه ببن بری گشکی او عقول و خبرات و تختور ما و مهندسین ما و تشت ما گشکی چونه در وای وای که چوی در وای لازمه علال اقل جز اکجوان بفکره که وگره و او خبرات هانه کل در وای دی بخار وین جمل و داره تطبیق بکه که امکانه من پی پیش دارن اید دیان وای که مالدار میل در و اونا دبه لویر استثمارات هم چه بکن دبه مشاریع هم بکن
1: فرس عمل وفر بکن
3: دبه معامل هم بکن وقت تگو نا بری تگو یک بینا داد شغله برو وره جمعیو که بینا چه بکه وره لویر داره لیکه ورق و سعمال تیده بشغله بایا بخواه مساهمه یعنی برو تشتا کش کسی خواه ندهش مجرد که انو مشروع
1: و نمیسی دده تهود کشتو سیده بکی
3: تهود کشتو سیده بکی زاید اوی می در و یعنی وای من حال در و پراند شینن بلکی جم خواد کو بشینن امکانیاتی وانا ضعیفه وانا در نیف خلکی دا کانم بگرن اول جم خلکی گل که هنه این آفا منظماتی که تین لفا در وانا شغلن ما نگیش که تمویلی خواد در وانا گی اوناش در و دشین اوی هانی که ممولی کش در و بشینه که وسیقات تنه به او تا كوري كو تسر شغلي ناي منظم بي او يشتر نوشيني او بلكي بيكي سيقاتي خوابكي والا مدو ما مستاستير سيقاتي ما بيه دوري بس او يو وقتي كميو كبركي بشيني كي بي معمره كي ليكي كي بي او كي منشع او كي ذات نفع عام چه بكي او يو حيوكو نم وسق بي نا كامل بي نوشيني اشتره دوی ایتاری دا از دوی مثلا کانبن مستثمیرین آنج مستوصفاتی هانه مجانی راج منطقه رو کنن مثلا هانه کان دفع بکن ورگا چه بکن آهانه لجمع بخواه آهانه هری مهم و چند سال دینجی اما زیده تر محتاج ببنه دار المسنین دار المسنین چش جنان را چش پیان را وایا لازم همسا هما که مزن جی را چه ببه برو نه نه مجانی به بالکامل گونه به خوا او بکی خوا بره و ببه مثلا او خوا نیف خوا چی رسمی خوا به عماله و نظافه و تختوری و
1: خورم آره نه خورم
3: یعنی امگیش که نها معردن چند سال دین و اغلبی ما گی کسی که مایی که
1: خزمت
3: ما که تنه نکا حتی برا ها بیجی نها این ها هایی جی نکنه خوشتر فرق بکه گل مال صرف خزمت تا که او یا وی هنگه که دار المسنین دا بی کنه پرانجش بر توا بده او کنه زیارت خوشکتر جواره جمتا و این هانی که کسی خواهتن نجی ای خواهی لدر وانه کنن دبل پران بشینن که ویاب شکل که انسانی و صحی و خوشکتر و ده نیف مجتمع که ده نه والا ده غرفه که ده ارید مالا که ده والا از زور اوی خواه بوی خواهیان کلکی خواهیان چه اناک ما دار المسنین عیبه ازام چیه بس چهار سال دین دهندر دوی بمره تپی ناحسی او عیبه
1: مجبور تکی
3: او عیبه لیوانی
1: روشک خلق دبه وضع کنه چی بی
3: از دبیم لازمه تشجیع ببه علم دار المسنین لکوبانه چی ببه چه مستثمرین ورم به پران چی بکن چه جی دعامین هانه که چی بکن مجانه چی ببه

جاره کدین دما و باش به گهداری هجاو دلال جبوچ کسی کنه حال ما گهداری دیکه چل مالی خوبن چل کار بن چجی لسر یال ما گهداری دکن دو بیشم و روژه و تفضا بخیر و خوشو سر کفتنین مزن در باس ببین ایرو جی سبته بیست و نه ماه حیشتانم چندرون دن در باس بسی روژ ام در باسی ماه آنه ها ببین بهی بیما کروژه و تفضا بخوشی و برکتی در باس بدخلی کامه یا ایرو دیا برنامه رادیو زین میگلی که مجارن جدا جدا بگرنه هف دست که همیشی جبوی خلکی دوان روژانده گلی گرینگه.

0: آم تا آنی سر زمان کش بخون دکار کیتنی یعنی کلو پلجره کریم به 8 دلاری.
1: مال با تکیه ها جر کرین گو کمه دلاریه کمی چکی ناکن 8 دلاری جر بداعتا آتوب کرن
0: به گمان زارو که هر کسی دلالی البرد لیوان اما الگوری هر مال با تکل گوری کارین و قدرتا خویم بیتری خواه جار اقبال خلکیل سر کی جان بشی هنه تا گود دفتر و قلم سر هفره هنه ای اردان دفضلینین ولا ابی گران
1: أنا بشكل عام منطقة ما بضاعتها أرزان الرناجي يجبر بوتنك عربي هي دبي كل شيء رخيص كل شيء غالي هو رخيص يعني دبي أمير راجيني راجيني برا تشتكي باش بك تيرا مي صالي قشي بك يعني وتشتكي أرزان راجيني خر تشتك وسعرها يتدي يعني فترة قلكي بشو بور خرا دبي تي آفيتين وتكلفات بكين وهران دي سابق كرن تند بنا برا یک دفعه انو تشتی باش به گتره می صالح گشیف کن
0: اگر اون بینو بحث اسعار چنطا بکن چنطی مزناب چ قیسینه ای بچو کاپ چ قیسینه طول فرق وجود هیدنا برا اسعار هنج مدل حطانی مدل کی
1: انا اسعار چنطا فرق اسعار هي انا چنطا هي ای وطنی ج 35000 10 پیدکه حیا 100000 ای اجنبی ای اجنبی دست پیدا که ای زاروکا چه 4 دلار و نیوا پشای 8 هی 12 هنی ای مزنا 7 دلار 8 دلار دیگه حیا حد 15 دلار و مارکنی جهنه زده ولو یعنی دیگه 20 دلار 22 دلار
0: آره بدون آب وکیدن او آب دنیا کمالیات کو
1: جوان دکار را تنه کرین لانج بوکس وانا حمید قیسینا انا بدون آوه هی دست پید کج نیف دولاره نیف دولاره هی پفته پین سنت اختی گفا ام زبون دو بیجن ام سرسو دو بیجن بس انو که آنا بشکل عام تدیم سعریف دولار دو بیجن هنگ جیت بی برق فاتورام دولار بی نیف دولاره هی پفته پین سنت هی دولاره که دولار و نیف که و دو دولاره یعنی حیا حد 8 دولار جی هی
0: مالبات
1: افکس هنه
0: کرمک
1: لانج بوکس هنه لانج بوکس او جنیف دولار دست پیده که آیا حد 10 دولار
0: آها نها دبستان بین و وبن گله کس اجار هین او مدیلا بری هیا دماکو کتاب خود جلاتین دیکن هین او هیا کس دکرن حساب خود کرن شو بگو دماکو کتاب عور بگرن ویجی دکرن
1: راست هنجي هي بيتري هو طلاب ابتدائي او تن اهل وان بن بيجبو خاطر انه اب سردانه بي يا انه وقت غوا دنيا بي بزبستان بارام سروان بي چنتي وان او في كتاب اخر انا بن هنجي هي داويه دت
0: چت خواز بي جنامات چيه اگر تو گوتنه كي بدا مال باتي خوندكاران
1: خوده اثر کردن هر کسی رو خوازم بری هر چیزی لی هیویک هیه میج جنب خود طبق اندیه و از خوازم هر کس جیب طبقینه یعنی قدرتا هر کسی ای رو ناگه نوان کمالیات پر زاروک خورب کره وقتا گو زاروک هر کسی برد لیوان شیرینه لی بس انو بشعور ای دورا خوشی بحسن گه تشتا کرین انو بس نطاق مالی دبه تشتا گب خورب مدرسه انو اساسیات خوب بن گل زاروکه ای به هواپیما وان جلوان بنارن گه دلی وان بوان نشود جبر زاروکن تنبونه نزانن مال باد که به وضع کیده اینو جوای زاروکه رد بیتن زاروک فهم نکه یعنی از بهه بیش همه مال باد کم
0: بله گلک سپاس جبو توش بو و هیویا کوتاه پشکش خلک کر راستی جی آوام زاروک نزانن بیتن نبون و ظرف کودی و باف تیره در باست بن بیگمان دما که هب دیو باف زاروک خود کمی توش تکی نکن گلک سپاس جبو تا دریز دلوان محمد خودی مکتبه که جباجاری عمودی گل ما بو
1: اهلا و سهلا سرچاوه

لو هیوا دیلانه کولو سویک البربی گرما هانه مله مرله خجله کی خوشه گه داریم او کی کو مبر خدا مکتب بازار عمودی کو هدی هدی جاتب گره خلکه دست پیدا که اوکرین چه دبم شغل علیه کی دین هگرم در باسی نوراستا بازار بخو ببن اونا و دکانان اونا و دکانین ای جلان بیتری خوام جا خلکه جا دست بکرین جلان جیوه بکن هدی هدی تبی که هین حفتیک مابد بکو لجم گله کسان هین که دست پیدا کربه لی پیشتی وسترانا هانی مبری خوب دن لگل خودی دکانی که کو جلات فروشه امی بینرم بکانی خلکه دست بکرین جلین دبستان کرنه یا نه.

0: بلی گهداری منها به مرای خودی دکان اینکه کجلان دفروشه جو باجار عموده بریز الان سارو او دریا تلفونی لگل منم بریز الان دما تا باش به بهوی ما کتو باش به
1: سرچاوی من دما واجی باش سرچاوی مالا سنم
0: گلک سپاس بریا نها دو بلتن امنی بریا ویدم خودی دکان اینکه قرطاسی جو باجار عموده بمرا بو گد تفگر کیم بو اما ای رو دست بگری حبکی خلکی دست بحرکی کرنه ایجا که تجمر بیش دهندر سوکه ده لدکانه تخلکی دست بکرینا جلان کریش بو دبستانا
1: والله یعنی حیانا و محل نجی بس تفگر مدرسه تنیه براسی بجم تشتک یعنی طلاب طلاب کسب نزی که مد ناتی طلابی نخواستن مثلا آنا ایم یعن ام سعادم حاضرن یعن آنا بتعاد لجمع تقریبا ام بخواست کنگ دقام بخواستن حاضره بس ام نکارن آنا داخل ام نزان به کابه چاو بزه
0: یعنی هین تفگر گله کی که مد هندر ایسو که ده
1: خود تفگر مدرسه بشکل عام حاليا آنا که مه گله ترسند به احتمال مزن هی جلانا بغیرن
0: آره.
1: جبولو عالم سکنی نه.
0: مساله خوندنی ای سال وی وقتی خوب مینه.
1: او خود مینه، بس عالم سر چه کام مانه تکنی نزام چه مرسال دبیجن از مجنون می او خوب مینه، بس دبیجن چه احتمال که هی بغیره. جبر بری وانچا گا بار یعنی وانچا گا بدعت داد پسین عالم دهاتن بری وی مدرسه تقریبا 25 روز طلاب دهاتن مثلا شکر چک دخواستن چکه قمیس فضی دخواستن قمیس سپی مثلا بانترونی رشی کحلی بس آنا حالیا آنا و بانترون مدکش تقریبا حاضیه خو کرن هی جمعه قمیس هنه کنگه مخوازن کارن پیست قمیس هیده جدی جدی بقسینن
0: طب دعا خو حاضر کریه؟
1: بنده جوام بدات حاضره بس ام لبنده جواب آوانه نکابنه به چی ترکه به
0: آها،
1: کاش کنگی دو بدعا
0: خو حاضر
1: کریا. بدعا لجام بری حاضره و آن اجی قماش می گلک حاضر هی و پانترون گل جام حاضر هنه. حاضر هنه آن دی تاجر دو پیر مرش تقلی گوش بو پانترون کنگی دو بخوازه مگو از حالیا آن بچکی بیله. هم نزانه آن از خورته که حواله خو حس کرش تقلی. جبو مدرسه گو آبیگ مثلا ورشی آبیگ چکاش کن ای مدرسه. گویی آن حالیان بسکنن، ام نزانن، ام جه حاضرن، من ام چه قراریش مرد درخن.
0: آها.
1: چه بگوارتن، ام حاضرن، ام چه کار بگارن؟ گنیم گوارتن نفس آوان، ام جس بیفکن.
0: آها. یعنی هیچ هون البندوانه. هگر وار گوارتن، هون حاضرن کوی اکثر هون چه کنن جی چه کن؟
1: یه طبعا وقتا کدش تصمیم مقلبر هبه. و قماش که ولو هبه، ام چه کن؟ یعنی ورشی مه هنم کارن. دقام بخوازم به چه کش مره بس امن زانه به تصمیم ماوان چی که بشه چی درکه به ورگی احتمالک لسر ای بره جی ببینن
0: اره تو بضاعة خوش کتین بالعادی بضاعات محلیه سونیه ترکیه تجده بره دی ترتی
1: نا بضاعات اما حاليا بالعادی آسینه ایج برم زود سینه دادخن یعنی واقع تقریبا بو شهر سالم دادخن پشتی اف اسعار و دلار رو بو ام جو سینه داد خن حب که ترکی گرانه ریاویت نبو زحمتی بود هاتا نکارنم یعنی حب که بر قطعات گلفه زبو نکار آشه باست قطعات سینه یه گکی بوی دو بل یعنی قطعات ارزان بو بوی دو بل
0: تا گوت از بحوال خورش تغلیم لحسه که تبحث ورشاتا کر ورشات جلی ای محلی جیتونه یا جلی دبستانان
1: مخواده ورشات یذر براسی بیشم یعنی اما ورشات ما هی آچاکیت ما هی گلک ای چاکیت جو او تانی حبکی تصمیم وکی دن ورشات وان براسی بیشم بیل بینک تصمیم وان نزیده نو که یعنی قطعش در دیگه
0: آها الجمت الدکانه چی چکی دو مدرسه کت دو فروشه چل جمت هی متوفر
1: مخواده پانترنه را ای مثلا ای رشانه ای کحلی هنه قمیس سپینه قمیس فضی نه صدری زارو که از دانا خمید بر احتمال چکه زارو که جمع تین از دانا خمید محالی میو کنید آم پیاجا توان زبیر وان تانی حب که ویده وی ساره آن کش نزدان دن از دانا خمید چمشتی اولو بس افتشتی او کدین جمع گش یعنی که از چخواز کمیه بخوازم سکارم داخم
0: اسعار ایسال
1: جمع هی چخواز بخوازم
0: بریز الان ایسال اسعار چاوانه تبی کوهین تفگر تونه یکیم
1: نه اسعار اسعار انا مثلا الجامي بانطرون حاليا موك سعرها باره باشه
0: تقيسي
1: يعني بانطرون 125 جاي اسكار صديش بدم
0: اه
1: وقميصي قميصي تقريبا اوجي مثلا اوجي بصديه
0: اه
1: او روتين يعني هو اكبر حسب علي مقرانه كبير كي مثلا تشتكي بسيطه بار ما بحشتي دا بس ايسان بركم كار مصدي بده
0: ايسان
1: اعتبار بتشكي حق يقولوا اسعار دولار بتشكي بهاب وي عمال بتشكي زيت قازن اولو اي
0: هري داوي وان چن مهي بوري گمرك بلو بلند بو دولار بيسر وبر يعني نا مستقر اب عملان هي سوري دركاتيه تتعدول الكاري وكريد نبره دانوستن دنا وو خلكي بها دوره
1: طبعا
0: عملانه چاوايبا
1: طبعا طبعا اكيد اكيد تعالى كريم عملانه أما أنا أم دفروشن أم سر عملاك كم دفروشن
0: آه.
1: أم سر كم دفروشن يعني شاوي يرو دولار مثلا أزهر بري نه بجمع ب أزهر ب سيزا و سيسدي بكرم وقت هذا بري كم عملاك كم بدر أزهر ب 14 و سادي بكرم فرق كلا كهي جي زبون رين جي زبون جي بري كم ددرم مجبور أن سر بيساري بحصبين
0: آه. هون بري كيفن زبون عدقرن
1: طبعا ما مجبورين ما بنقدر بهم حالي وبقدرن
0: عارف
1: غير عملانه تني يعني عملانه تني يعني تسري صدي بركي تزبونتي او يا بكون 100000 يا 150000 انا بالبري ودي اهو
0: عارف وتعديل وناك افاكو هون عملاك كيفن يشغل كي تقرون هم بخجل خب عملانه تكرن
1: مجبورين وي ما مشاوكن ما مجبورين امشي سر سعرها سر دولاري 1400 ما تفروشن
0: بلي
1: عدا تعدا بهاد برد تعدا الخلقية جيتي قرانش خلقية
0: بريزا لان هون توقع دكن دوان چند روجي پیشي عما داولو اقبال خلقية لسر مقو هون توقع دكن دوان چند روجي پیشي عما دا اقبال خلقية لسر كريني چه ببا
1: والله حيانا نخواني بو عملاني خوشك دانا كبه حبك زحمته
0: بلي.
1: يعني برق كي من جمع عالمي يعني راتبي عالمي تني حيانا خوش انك تقناك عالمي نيفي ما هي درباز بحياة على بريق واسدينين او جارد بريق كم دسينين يعني هنا قال جوان بدرن دسينين بريق جارد درياشي كيف جواردي درن بريق كم دسينين تعدل واجيتي يعني
0: اها بلي هري داوي خوستكاتا چي هاگر قليو غازنك تهبا تبخوازة دريا راديو آر تارا بدام
1: نامک ته بتبکینه خلکی کما چې ام دوغان چې خلک جوی جوان پرانار بيداني یعنی وکبه یعنی د دولار د وکبه عملا نه به او کم د دولار د وکبه یعنی ولو تعدل خلکی جدي بیرو رو قطعه ګرانه مسیر هم سر څه اضافه روشن ویروس 1400 لکې د فرقې کده کوي یعنی عالم ش خلکی ګرانه بس ام دوانا با تسبا د دات کفه سو کې هر فرناد به ولا په ده ام درنجي کارباد به نه پر نه به امنا کړ مې ایرو رو پر نه ته نه یې کاربا ورو کرنے فرنه ورو کرنے فرنه اری شو کرنے اوب امنا ته نه وي
0: بلی راست
1: نه کړ تشتګ جوی چې کر به حد ګزار به دانین مثلا چې پر به کر به کرتن
0: مهله دانا خلکی اما پرینو عملانو نه دانا خلکی د نو دست خلکی د تنه نه یعنی خلک بخو خوشره هفد کن
1: اره تو مهنت ندانه یعنی که تشتکی مهنت ندانه مثلا افرانا یا روژه گدر کبه من دنه نه یعنی لبجن سر فاتوره و که فاتوره چی داد کم تی فاتوره نایه
0: راست از بحثا مهله یا او دانه خلکی که تعامله پر به پری کبن به دنیا یعنی هنگره که پری کبن دنا و خلکی ده نمینه اما پری نه جی دنا و خلکی ده تونه یا
1: طبعا گرگ اف تشتک هبه بدیلی وی هبه وقتا قرار ایدر که جید گرگ پری عملا نه دست فرد منطقه پر به
0: بله
1: ایرو بیجم محل گرگ پری نه پیر هبه یا اجی کارم بسند بری خواب دمی کار به زی فرنه ایدن به هر نه استنی هر محل ایرو کی به گرگ پری نه دستی ما ده به
0: بله راست
1: یعنی کی ویس زبونی ماتی پری کم دان ما چه دی بز نگرم دی به اج محل خواب بگرم بکر وی کار با ایدن
0: هذي أو كروش باش ببوا أبرعناتي كيف نما دست خلك كده وخلك كاربن نقوله برينج كباش تي كلية
1: بنا
0: زبون خورا بيكون ورست واقط نبى
1: زبون عالم شو قط نبى يعني إدارة بدون شيء حق الشاني
0: هذي
1: أو إيروز بريخ بدهم إيروز بريخ
0: بلی بریز الان دنگم دو پیزم
1: تکی
0: هیوی اوا گل اکسپاس هجبو تا بریز الان سارو خودی دکانه که جلان لگل مبو ساعتا تخوش با

0: شو كمورا لبيالي أوديل جمهبة حزار الكنترول حميب خوره جان ديا مورالي هناك خندكار انجي عيني وي يولو مورالي واقلكي بلندام نتني حاضرت كرنا وان جلو برغانا نتني او كرنا وان قرطاسيا وكلو بالي دبستاني يكو دهي لازاروك خو بهاي اينش جوي دبستانا هاني ره و بحماس باري خوب ده دبستاني غريكي جي پشتي كو بطالبونا سيما هان غريكي او زاروكي هان بگشتي غريكي او خندكار باواي كي دروني دروني عمي نفسي عمي وره تهي اكرن جي چونا دبستاني جي وغيرال دبستاني او كومرا بخوا بهيله چاوا مستلزمات خواني دي ناوي تدهبه رأي خود يده بده مره چاوا دكاره ويزاروكي هاني بهي اينج نفره جي دبستاني دريا بشيرتا كوبسپوري پروردهي ما مستا يوسف احمد دوه درباري ده پشكش ديكه كامي پبرالي گوهدار بك
1: مرو زاروكي شيار بك نوچه پدوية دبستانين امكارن بينن گبش دار بنتيد يعني او شخور هل بجيرن بناقينن وباش به لیبری وید وید وان آماده بکش بود نکه و مطبات امی بی ای سعر و پلا و تشتین لازم بکرن پیدویه سرکه و نشاشه جبرگلک پرتوخانا مکتبا چانتا عرض کرنه دفتر الجموان هنه روشا خلکی جی امتیخم بالا خونه اوازی دواشه فلور جما فیوانش خور لزیدی جی کی بگر جبو مثلا انو حرتی بکر بکر لی دمات جدی شاگرتا جدی زاری خور بکر ایس سیا دفرقا سعری درکوی اف جی گلکی گرنگ بی فجین هن نفسا بیداعیتی بین ارزانتر نفسا بیداعینا انو کیمتر زارو که بچوک تشتن بچوک جوار لازم رفای که وی هر دبستانی و بکالوریا یازده هیه می بیشن در دبستانی پرتو که وان نوکه حجم منهاج نوکه ابتدائی دفتره که قلمه که فچنطه بچوک بشبو حملاوی راشتناوی زارو کره بیر مطاراک آوی هب دنیا دسپیکا دبستانی گرمه یک تبوت به هنکی بردوام بکه دیو باف دمات تشکی ببینن خورترش تشکی ارزانتر بو بهاتر بو مجارک دنه لی تشکی تبود بکرن بر زارو که احتمال ونداب که احتمال زو پیر بشکی فتشتن گوروان و ادبینم یعنی باش دماغ زارو که هل بشیرن هنک بی میهرن مثل عامودین میهرن قامش لو بینن وقتا زارو که بخور نبینجی هرن جین ارزان و باش جوده باش بوی بردوام بکب یعنی محا باش امی بین ولو بحزار ورقی آ گیمتر پین صد ورقی ایتی سی حبی نباش خرش بکه آ باش یک خرش ناب دورد هل بجارتنا وانگرادا بریوی بی تشجیعک شاگرد رگ دبستانی حزب که تشتی بدلی خوکریه بیتری بچوک تشتی ملوان خوازه ام فرز نکن لسروان کچکک صفا دهایی والله امی چنطاکی ام جرش حزدکن ام جرد بیرش بلکی اوش قحوه حزدک یا بگل حزدک فهم بیه لن وی درفتی انو چما حز کرنه که چید که گریدان که چید که بدبستانی مرو زارو کشیار
0: گله که افش که هشیار کردن هانی گرینگه، تابی کو آبیه که هانی حمی وقت دما کو، او کلو پلیتین کردن حمی لسر خواسته که ویزارو که هانی با، و بدیله زارو که هات بکردن تابی کو اساسیات بنجی افج دهیله کو درونیا وی راحت با و برای خوش نو و بده دبستانین خو.

بلی گهداری معجوقه به وی معکور یا همی خونده کاران سرکفتی با و سالا و یا خوندنی ببا سالا سرکفتینی کن و دست کفتین مزن ترک و سری مالباتا خود تف داراکن و خوندنا خو کدا خوشی والا نشن جبر کو دما خوندنی المره دی چه مره گله کی دنه دمه مره دو خواز جنوبه و گره خوندن آخو بکم اینها والی ملوی داری هنه تبی که خوندن آخو تمام جی کرنه لی او رحی خوندنی گله کی خوشم دو خوازن جنوبه و گرن رفایی که و او جی بخوینن ام دکارم و بندوستانان بلکه زاروک جوش آوان چه ببا بیشن او قاسم زنن و تبی ویشی ده هاتنه خوسته کوا یا خوندنی هیم گل اکس پاسش با گهداری کرنه و حطانی بکیلی هانیم چه کسی که دور منیزی لما گهدارید که و چه کسی که نیزی که لما گهدارد که لهندری ولات و لدربی ولات سلاف جو هر کسی سپاس جو هفکارا من لکنترولی هیو عبدالقادر سیدان لحسین همان لوی داری بو اشیدیان شغموس لگل وبم لهیو یاما بن سبب بمجاره کنوتر خلک کنوتر لگل هفکارا من دورین علی بخاطری و

يا يا يا يا

0: تما خوش و گش به گهداره هجال سر پیلاناتون هن نقطه پنج ستیدیا آرتا آل باجاری عموده از بوره ما بارین قاسم و لگل من هفکاره من دیلاره منصور محردو ایرو جوره وی خلقه نو جه برنامه ما آجوانا براو پیش کش بکم دست پیکه دما دا باش به دیلاره خلقه من ایرو گله کی گرینگه او جی گریدای پاقجیا جنگه هیه
1: بله بارین دما تجی و چه کسین کل ما گهدار دکن باش به شخوا او مجارا کتا گود گله کی گرینگی و هیجای گفتو گو بکرینی لی امان ها امی بریا کوم در باسی مجارا خواب بین امی لی کنترول سرانه که بهاور گهدار بکن و جارا که دیم بگرن

0: دوباره سلاف لتبن دیلارا و لچکسین گونه ها لما گهدار دکن دیلارا رویدر شاشتی گلی که مازن جعالی مدهی براستی زگارم بیجم گو پرانی همه ام تفکرن تما گم قالا پاقجیا جنگه هی دکن تشتی گو فورن دکوه بالا هر کسی ده تنی او جیهاتی مسئولن و تنی داویجن سر ملی جیهاتی مسئول و بلدیه لیلویدرین وینا گلی که شاشت بینن
1: بله بارین راست دبکو تشتن هبن جوان تین خوستن جیلی اما هگر ام کس وک جوان به رولا خورانه بند جوا کده یعنی که رولا ما دوی مجاری ده دکویده که دمینه
0: درسته عین ولو یلوی داری به رولا ما وک جوان ویل که داری بمینه جبرگو او بشا حری مزن از کارم بیجم ده جوا کده رولا جوان آیه جلوی داری تشته که دنجی هی براستی دما که ام قالا پاقجی جنگه هی دکن حقی تجاری ام نفکرن گو او گوهرتن علازم گو دست بگاوه که باشتر بکن گاوه که از کارم بیجم گو زیده تر پاقجی جنگه همه بده با علیه پیش خستنه ده ام حقی تجاری لبنده بریارین گرار نمینن ام حقی تجاری لبنده او پروژین کارم بیجن دخم نمینن جبرگو تنی محتاج جنگه همه محتاجی رولا جوانایی هگر مبادراک به هگر سلوکک باش به یانجی بعدتک بسید به گو بگافک باش دی جنگه همه و پاقجی جنگه همه ده بگه
1: وش خود خلق همه ایروده جبو وی مجاره هانه دو میوانی منی جوان هنه میوانی منی یکمین جوان همو جباجار قامشلوی و وان درا چوله او جباجار قامشلو هر دو جی دریا تلفونه ده و تبلیمه ببن دمه و باش بن جوان و وان درا
0: جوان و واندرا نها هر دو میوانی منی دلالی جوان الباجاری قامش لو هر دو بریا تلفونی لگل منه هون هر دو بخیر بونه میوانی برنامه یا براو جوانا و میوانی آرتا گلک سپاس جبوجی گلک سپاس دست بکه ده از دخوازم جوان جمتا ده دست بکم دنرین آتا ده توکه جوانه که ایرو کی مسئوله وی پاقجیا از کارم بیجم او جهنگشتی الاماکن العامه یه
2: دست بکه ناویم جوان جوار حمود اش باجار قام شومم او هی حتیک ما دست بیکاری پاقج بونه گری براستی رئیس گروپی ازم همش گروپ همه ازم رئیسی گروپی اون هوال مهوان موار آلیکار مار براستی یعنی ما گوتی اول پاقجی بردوام یعنی حتی گم پارمین همه پاقجی بگن و همشی همه چاندن ها دارا دینم
0: هون وکه جوان گو هنگا فک او خاصی مزنی باش از کارم بیجم پوزیتیف گو هنداویجن فیگا و باش هری زیده هدف و جیر چیه؟
2: هدف همه یعنی براستی گفت گو ولاده ما و باجاره ما فاقش به او قضی به نا انسان تیدد به هم که فخوش دیبن تیده
1: واندرا از خوازمشتا پرس بکم چما ممکنه گو کس لپاقشی یا مالا خو مقاتب لی اما بالمقابل لپاقشی یا شارعین مقاتب مثلا
3: براسی افتش گله که نشیری نو شارعی قامش دو نکولانا گله که تدبینیز بالیوان دا بیجون براسی از گل که کیف خوش مبیه کانا جوان حمود باجاری قامش دو او مبادره هان چه که براسی یعنی گل جی وعید کرده سریوان افتش تفاقجیا ولاتی میلی و تفاقجیا مالا میلی افتش دود مره اینو غریزا که مالا تفاقش بیش دور اتجی تفاقش بی فانسان بک آنا بیوب چکی شاش پیم کرنه نو نا مالا خوبا ترکم کمال دلیل دیگه ولی چه افتش راستی نباشه. تا اب مبادرات چه کنی جوانی نتنی جوانی حموش باجاری قامش گله کار چه کنی نتنی باجاری قامش چه گله کی سپاسیان کن کاری اون گله کی پیروز.
0: واندرا هگر رزبیم شته زیاده تر ناس بکم براستی که وایت دبالة هر کسی دیه پرانیا کسان هنه لمال خو گله کی پاقجن به گله کی از کارم بیجم دردورا خو مقاتنه لی چما دما گو درد کهوین او بر پرسیاریا زیده جعالیه از بیجم کولانک به حدیقات به زیده جمواناتنه یه پرسگیریک بخود کرده یه
3: باری پرسگیریک بخواه یعنی تفکیر آوانی غلط ده اینو آنات به ببین انسانه که یعنی مزنه مش فرازی باقجه دی تشتک سیاری آوید یا تشتک خوارو آوید الكل حدا يولد كن تشكي قلت لي نباش براستي مرا عاد قبل مرا ولد بيني يعني باقجيات اش باقجيات دردوراتي وش باقجيات مالاتي
1: جوان الفيدري أبيتنا قمار مدبينين إنه بوي وقت تشتكي عاد يعني حتى مدبين كاس الشعرايد مشين قمارة خدا فيجن وكأنه أمرك طبيعي شو ما أفتشتي هاني شيء دبا؟
2: والله أفتشتي هاني يعني إنسان عاجز ببراستي تناسكر وقدما أنا قو أمباقش ديكن إنسان دبال مرهرة دبينين قو أمباقش ديكن كوبل دورايي نادي شوبي اي بابيش كليكا شوبي امشي ويچاري پر عزيز من يعني براستي يعني عند خوازن گو نه هم تني براست نه تني هنه سرفي پاقش بني وگانا هوالا ما گوت يعني جديرگه بگر حتا عفريني دس بيكاري پاقش بني کرن اف هفتيك اي جامش دو خوازن يعني پیش پیش يعني باجاري ما خوش ببه يعني أبدي سادي مين باجاني براسي والله تمي
0: ديلارا جتمنى كي بچوك ده براستي زكارم بيجم هين او قاسيزي دم او بيرا باقجيه و بربرسياريا و بي كولانا او جهه قشتي زكارم بيجم حريزي دوي چاغي الجمتنا وش برگو زقالي كي بچوك بوم لي حرتمي از دمام هكرم دفوكسا كي دابانا ده تاكسيا كي دابانا دريا كي دابانا او تشتين قوم دخوارن مقت نکاری بو، او هزل جمع چند بو از جامیر با بیم. دماغو می‌دی تنه که وی وگا و هانی که جدی کن از گله کی پیاد زد بوم. تجاری چه کیلو بتر چه بویه تا هویتی تنه هویتی براسیج مروش.
1: راستی بارین از جین ها یعنی از گمارم دماغو از کولانی دمشم از چه کی دخم یعنی ولو گمارم دستیم دمین حیا کو از حتی کو از وی حاویه نبی نمجی از خورد هلم حاکو از دگهیج مالی ایجا جار جاران جی هن کسی گو مره نش مرد ویجن دوی ما والا انو شارع دجا گمار چمات گمار خونا ویج از بیم نا خلص انو دماغو حر یک اج نفسا خود دست بی بکه وی کسی در دورا ایجی چعب وی که وی ببینی فا وی ببی خطواک باش گو گه همه کس در دورا خول جینگا ها خواه مقاتبن بله.
0: واندرا د نرینا ته د توکه کچه ک جوان ګرک او چګا ویان جی سلوکه ګو موکه جوان التزام زیاته تر پی بکن حیا ګو زیاته تر ولاته ما بر په پاقش بونی وهره
3: بله راست ګل ک سواسم به چې ګو کان او ګوت تر نه خوښ درښت کی یا سیاره باویجه یا مرچکی شاره باویجه فچکی بدن خوشبم
0: تجاری نه وکه مودی لاره مسرویم جاره هنگه زیاده ترم اسکارم بیجم ممکور بون تشتی هگر مدی تبا یانجی ویدی تبا یانجی هگر مگا مارا خوابی تبا یانجی نه وکه غیری خوزکارم بیجم تجاری تشتی کلو با هر دوار چه بویه؟
3: برای والا مر چه بوی چاو انگا نر عادز دیبه جارا دم چون ام زانینگه هون زانینگه همه دورای پاکش بو فا گلتی آلی جی گمار هبو امروشتی بود ام فرنا کار ام کی زیش و ای دورام دی آبیدن بود چون هاتی نویجی که ما با ایکش که مار ایک خوازی بی پاکش که ما ایک بی پاکش که جی اوجی مفانی که به عمر مزنی یعنی مرا شرم تکش که مرا باوی جارده وای جی زبالی وای هم باوی جینی و خو
0: درسته عین ولو یه براستیز کارم بیجم او هنجاران دایکم دما گو چونتیم فتکرش مرد گوت اریما چما قاغت بطرانه قاغت مرانش برگو دما گو جهکی عام تیم از زوا قاغت خوناویجم از تنی ده از کارم بیجم از تنی بولو نیزی کی من چونتیم ها فورا نزخیمه دی
3: اره
0: چونتا به او قص شبکات زیدنه باشه واندراز بیویم شبکات باشتر به تو جهکی خوب گوهرینه شبو زیده ترم شفتو فیم بکن
3: تمام براسی گام کدین سیاره ده کیسه که میز بال الحال هی فقابا مرد کد سیاره ده مرد درم ادمی خلق پیشی آمه گماری دا بیجن فت انسان تحج والاتی خونک ام که کرد گم حج والاتی خونک کس قدر مناگر و باقشیا والاتی ما باقشیا می
0: درسته
3: تعبیر عن شخصی آمه باقشیا والاتی ما و کولانی ما پیش
1: بله جوان دریا وان مبادرات گوهن چه دیکن چه اکتر سلوکیات شاش گوهن جم جوانا بپرانی دینا وان دید بینن تیجاهی پاقجیه و تیجاهی جینگهی
2: شروع یعنی؟
1: چه دبینن مثلا چه تصرفات جم جوانان هانی يعني حتى لو يعني مدبينن قلقي نشر وعي چه دبي دريا مثلا هقر دريا سوشيال ميديا دبي دريا مبادرات دبي لأما مدبينن هينجي جوانين ما الدردورة خونا مقاتنه چما؟
2: افجوات براستي اشاواش تربيجم
0: جوان توك جوانكي جوان توك جوانكي كنت فيك افا هاندا فيجت مبادرات جالية باقجية دي چه دي ما قلت باقج دي او شاشتية حري زيدة قلت جالية جوانان دي بينه شبرقو برانيا جاران هن پرس گريكن در دي كيفن هم دي بينن كو جوان يا جي خلقن شخور در كتن الجم دوارك يرونشتن بشتي قدرن الشونا خو او قادن دكا او تشتن نا باقج دي هيلن لفيدرد او سلوكيات حري شاش جبلي فينات چه دي بينه لغوري تجربة اخو
2: من أنا دمال دوارة ودنين وانا هنا حاوي يعني تشتهن أم بيجن سركيز بالي أو شتان أقول هن براستي ما يعني شاو أبو يعني شتان جبرو حاوي دقائق بمشي يعني تبافيش حاوي أم براستي أم مش يعادي بي أم نا يعني أم نجو أم سا سوشيال ميديا أم فيج كاري ديجن نا أبوي يعني شاوش يعني كتير دلي مدى أف نقول يعني مسلسل ميديا تاني عم بيجي يدقن. نا أف حفتيك يعني قالك يعني راسي بثمانية مني يعني بشوك بحجدة صالي ما دس في كاري كني يعني قالك ما بشوك ترى هني مش ما صرنا دس في كاري كنا. أف هاي حفتيك يعني عم بيجين يعني هم باجار دس في كاري دقن يعني بوك شتكي كدلي وادي يعني ليه باجار فكرن.
0: واندرا دنرین آتا تلگوری که چه که گو تلویدری جیان ده که لگوری نرین آتایی گو تدبینه گو او توعیا گو موجود نها بس کارم بیجم کافیه جی دردور همه و جوانی لدردور همه ره
3: برای والا اشتر تسو بیجم پشتی اده بگیوهاتی چه کرن جوان همه وان بس پاسیا گشاد کن راستی چکی بلکی غیران دیش باقشی یعنی فکرائیم چکی ملحوظی سر باجاریم ویچ دیم بینیل پیشی آتان خواه خواستن اک داد که من رحلات بینی کسی خوراشن پو فرخصن سیاری ده راستی کفا مگلی که ویچ دی هان اره تو ببینیم گمار نمو گمارا بری گوان تشتا و تقییات آدم چکی گلکی خوش رو
1: واندرا دورا وان جوانان ده گوهرتنا سلوکی جواکی ده چیه؟
3: بنر انسان حسب ضميري خود مين يعني انسان كيف ينكر انه افضل طولاتي دبين قاتبه فعلا وعيلي مقاتبه وكمان قدسة خناهله وفان جوانا جيب شو بين وان بدعمين شبوك افكران بيت بنعمل الانسان اللي تبين يا جادي شو رازي وباقي شو كمان قابل سأفتش يعني مرنا خاصي بشتغل مر بشكي في عادي
0: فاندرا تانية تزيدة تولو بالكشان دل سر السوسيال ميديا يه الفيدر او حبكي زيدة ترم تخوزن هرين واج آليه رولا دبستاني وبه هگر مامو سبه هگر مالبال به رولا واناد فيدر چيه
3: ريم رولا مامو ستا ومالباتا نفسها روليه لانو مدرسة ومالبات بي نفس الشي فانو بي وباف كرك ساروكا وكانا دركت مجيكي كمارا خونا بيجي حريص بسرواكي سواي تيخي كيز نفقر مالي مقربا بيجي ودبستان نفس الشي المدرسة كرك تشكي خونا بيجي دورا مقعدة والحوشيوان كرك تشكي ناويش
0: بله نهاش خواه هفکار مدیلار منصور بری خودابو جوانان دا کتبو نوانا جوانا پرسی بو رولا جوانان هون وکا جوان برسوی بدن چیه ده آلیه پاقجیا جنگه هده کامی پفدور بری خوب دن کنترولی و لیگو هدار بکن
4: نسبت جبو پاکجی یعنی هر مهمه مثلا یعنی هر یک خود دست بی بکن شمالا خود دست بی بکن و براسی دوره دی و باف پر مهمه دوی خطوه هانه دی گفا مثلا زاروکتی دی و باف زاروکی خود بعلی من پاکجی مثلا و او زاروک بعلمه و هر یک وقت مگوچی یعنی خود دست بی بکن و باجار پاکج بمینه
5: براستي نتاني لسر ملي خورطاية يعني هر كس دوي لجوه مسر يعني وقت بيجي هايو جي هبه جبر پاقش کرنا باجار تاني پاقش کرنا مروفان جي خوياني دي كجمه رورا جبر ايرو رو در كيجا بيجن دولت المتحضر دوينه تشتي هري سركة پاقش کرنا الجمانة فقلك مبادرات دوار منظمات مجتمع مدني چه بون لغازن يما جوان چه بو بيكون او مبادرة رو كدرجة سيرو جبر دوام دكر نه تمي بو يان جينت بو او ثقافتا گشتي بو يعني عام بو فهوية ما او بو هر کس كار بيش خود اس بي بكي جواكا سيبيل جي كار بي پروژين ندم كي دين پروژين دريج بو بي مسل
6: براستي يعني عتب لخورتو قيزان آب عتب لعائلان آب جبر مثلا وخورتك داك هف جعده ياوي زاروكن حتى داك هف جعده وبيخوي مازي قمار خدس خد بيلم حياس حاوي كيبين حاوي نابين يعني سلكا نابين قمار العردي حاوي جز تجي وزبال الدوراوي فعتب نل خورتو قيزاي يال مالباتا يال زاروكاي عتب لبلدية يقو كاري خوران آب وقتا قو از وتو ايدن ببين بلدي حرو حاوي اباقش دك سلكا داتين قمار دهب اجي وچاري مارا خونا بیش فعتب نل می عتب لوان ایم مزارو که خو علم آن دنی گماری نابیش بس دردی که بند بی بابا گمار لحر داری مثلا که قطع می او جدار
7: سپیک اوید از بجم مشکلا یا هری گرینگ و مزن ج جما دست می دکی گاوا گو ایرو ام فی ا کور تو کچ تد وان بینه و ج سیاره خو گمارا خو دا ویژن یان ج مالی کون سلات سری شارعی هبه حاویات هبن نافن حاوی بافن کلک اوید اف مزارا هانی تد بینه دی ای چپا و یا ثقافت ده یعنی ایرو گاوا گفتا اف انسان انا نحو جی و ای جواره جبو نحو جی دورات جواره هر کس باقشبون جم خو دست می دکی گاوا گو ام الباقشبونه ک ابسط تشتو گو جنا شک جنا و گو گو انسان دوراکی جه وک پاکشبون نزانی به واگل کی زحمت گاوا گو ایرو بازار خو نمقاتب ایگل بازار خو نمقاتب مال خو جنا مقاتیه مجبور ده که خورت کچی ما از زوق بجه گاوا گو وان بینم گو ویگ مال چا و دا ویژن براستی دی یعنی منظر کی نخوش یعنی حاوی هب بافی حاوی ده بس مشکلات دی جان اد شرعی دی مشروب بیکون او کیسکی گمار ده سیم بد ما به دنی حاوی گو از بافی جم یعنی حاویات ماجیک کیمن یعنی تشتن یعنی حاوی تی ماجی کیمن و د نقطه د دواده انه که خورته ما کچکی ماجی راستی دی او جی اهماله به نقطه نه دی کنگو انه کمار خو دا ویژن هر دریده حتی لو حاوی هبنجی بس معلمین انه ام چکی نظامی نکن هر تشتی وقت بجه خارج القانون ام جویت شي حزیکن فقبا گو باقشبونه باجار مجد جمعه د سپیبی کی راستی دی وی گلکی باجبر
1: بله گهدارین ما اشخواه به نرینا هن جوانان بون اشخواه بهتر بارین مدید به وان جوانان چه گود یعنی دو بیجن دوی هر کس جم خواه دست بی بکه حیاکو دکار بی یعنی ممکنه ام دفکرن از بیم از گمارا خونا ویجن ما هگر شاره تجایی مای او گمار کیمتر بی یعنی فا الویده که تیج جم خواه دست بی بکه او و هیدی هیدی گاون گوهردنن باش چه بی بی
0: الویده ری براستی خالک دو جی زیده تر بالا شاند نه و را پرسینند او خاله گو بکچه گوت بخواه گوت اگر حاویات هبن جی لویدر جوان مداویجن او احمال زیدل جوانه هی لویدر تنه موقفه کاد بیرام بریا فتراک بریا چند رو جان سکارم بیجم او فستیوالا گل باشار قام شلو چه بو پشتی وی فستیواله و پشتی وی کفه او چند مقاطع و ویدین درکتن گو او قاسی قاغت و گماربونه که زیده مزن ل او جوینا الجه فستیوال ما و یعنی براستی ولو یجی ام ببینه گو عدد او بحاویات زیده تر ببه جوانی ما زیده تر بالدار بن و مالبات جی بهتر هشیار زاروک و سلوک خوبن
1: جوان شخواه دناوا استطلاعی دیجی دنگك هاو دی بیجی انو گلك مبادرات چه دبن لکن او مبادرتانا استمرار ناکن ایجا هونی یعنی چه قیسی وی هیزا و هب که هن کاربن استمرار بکن هن نشرا وعی بکن
2: ودی از بحر بحر گروپا خمستر دیکن از گروپا خمستر دیکن یعنی ام عدد زیدت کن ام خور تنی ام دکه بنا یعنی مگو دیم بردوان بکن حتی بگم کاربن
0: تاوی گو هن انجام جی نبینن؟ تفی گه هون انجام نبی هون کارم بر دوام بکن؟
2: همی بر دوام بکن بری گو از تنی بیم گو از تنی بیم یعنی گروپ همشی نمرا بیم از تنی همی از و مصوریم همی ویدیو چیکن بس جبو یعنی هر کس ببینه
0: لفيدري او غوري فان غافي غوت ديك باندورا تل سر مالباتا تا وهفالين غونيزي كيتا تشيه اگر هفالي كتابة او دماغو بقاغتا غمارك تشتاك بيرا با داويد كولاني و خما اينانا تخار غهلينت كرسكارن بيجم لفيدري باندورا تل سر وان جوانان تشيه اي كسي نيزي كيتا
2: مخلي اف غوري بالغو موتانين بري واجي غمارا خوا داويد لانا جيان حدكي شخور فيم كرنديد بو عمدر كيامن باقرش ديجن اشترا سيبجم يعني مكشا داويد يعني هركز يجي مانا خوا داويد جيا حدكي يعني جوالاتي خوا حز ديجر يعني مجي مقو كام امدس في بيجن اف غروب امره يعني براسي جي مانا خوا داويد اني جي انا ما شاء الله جالي خوا دير وابه يعني ام بيجن اصول ناخون بكي خونشكال چهارشي نمادا بيجن يعني او جيكو از بوارا بيم نمادا بيجن بكو از رئيسي گروه بيم نمادا بيجن
0: اوكي دما گو داي كامرو او قاسي مالي پاقش دكي او دبيجه گيري چه نكن او مرو تاليه چه ديكي وجا پشتي گو مالا من چه دبه او دكوه سيستيمه دو دبه بخويدان و تعبامه مالا ما او قزيري جا افجي وكا مسلا هفالي تي زيده تر
2: از نعي ب انا از جاري كاري مالي جيدكم برگو مال مالا منه مالي از جاري از عادز بم از علي دايكا خودكم براستي اشتر بيجم يعني جمتي خوستن شلو مالا خم باقش بكن يعني لباجاري بو والاتي خوشي مقاتب
1: بلي واندرا دي داوية دي استخوازم ناميا تا گهتار بكم ناميا كوت دوجهينش جوانان ره
3: راستی از نامه‌ای که دو جیم یکی از جوانان جدی و باور و شما مستاره و افتی که باقجی سر بسکنم راستی چی دل که پیروزه و دعبریم سر انسان باقجیاوی و بولات انسان تاخرشی از نامه‌ای چینیم جبشار و جوان انشالله بردوان بکر بردوان بسر بکار ایمان و حمده و باب جیم راستی چی مکتساب کر جا خوبای خون مگماری دانا بیجن فانشالله بیدیم چی دیو باری ها بیجی زارو که خوب نبیهین سیوا ام پیوچ بیام از زن بی
0: واندرا ده نرینا تا ده گرینگیا وان بشداری هونه هانی که ده نوه و جوانین گو گاون او قاسی باشی هجاده کن جالی جنگه و پاقجیه ده چه قاسی گرینگه؟ گو مرو تولی وان ببه
3: دلکی گرینگه بسکاد مشتر گو انو گه از تولی وان بی مانا جو متنه بس گیمش خود وقت کی والا دیت ابدا من اجم تنس تبلی ام بل نو ولات ولات ام و جمتي خصم باق جا والا کولان کولان از دې نشم تام فاز بین باق ج برسی بین ام گلی کی در کبه و اف جی جوان باق ش کو برستی گا و پر چو میا سیریز چو یعنی دش کی مر تخوا سپاس یا یک پاست گل کی پیروس که ان شاء الله نو گش ضمیر خو
2: خوشکه اها مازال ما هم در تکمه نم پاکش دیگن یعنی دویدش دل وجدان بکن شتل وجان اها گوه گمارو در تکمه پاکش دیگن براستی هم بیشن هم در ازار گرمه در تکمه اها
1: بله جوان تدبینه که او مبادره هون دکن یعنی هون نتائجه وی دبینه تدبینه باندوری لسر سلوکی جواکی دکن
2: خودی يعني أبى أستجم دكين قال كيف قصدي به.
0: دنادينا تدو لجوري أف تعبا قط تبينه نما يعتاج حركة سيرتشي قو إن هال ما جه داردكن قو زيت تر الولات خو لكولاني خم قاتمن وقو تشاوى لأوقاسي الحوشة خو والمال خم قاتنا نما يعتاج وانارتشي.
2: نما يعمل إنه لبركزين سر بازاري خو بركزين سر بازاري خو. برکی زین اختا گوه گون سیارا سواردین او گماری وی یعنی نا بیجن او بس ویچ تنه جوات خوازم واو
0: گلکی سپاس جبو وی و بشداری بونا وی جوان حمو و واندرا چولی جباجاری قامشو بریا تلفونی لگل مبون گلکی سپاس جبو و هر دو گهداری من مولو گیان داویا برنامه خواه گلک سپاس گو حیان ها هم برمان سپاسی ها هر دو افکاری خواه یه لکنترولی تکم سپاسی ها تجی تکم دیلارا سر را پرسینان گلکی سپاس جبوه جی حیا شمیه کدن دیسا که هر شادو بختوار بن
1: بخاطری و

جاره کدن دما و باش به گهداری هجاو دلال جبوچ کسی کنه حال ما گهداری دیگه چل مالی خوبن چل کار بن چجی لسر یان ما گهداری دکن دو بیجم و روژه و تفضا بخیر و خوشو سر کفتنین مزن در باس ببین ایرو جی سبته بیست و نه ماه حیشتانم چندرون دن در باس به سی روژ ام در باسی ماه آنه ها ببین بهی بیما کروژه و تفضا بخوشی و برکتی در باست بدخلی کامی ایرو دیا برنامه رادیو زین میگلی که مجارن جدا جدا بگرنه هف دست که همیشی جبوی خلکی دوان رو جانده گلی گرینگه.

لو هیوا دیلانه کولو سویک البربی گرما هانه مله مرله خجله کی خوشا گه داری ما وک کو ما بر خدا مکتب مباشر عمودی کو هدی هدی جا تفگر خلک دس پید کا اوکرین چه دبم شغل الی کی دین هگرم درباسی نا وراستا بازار بخوب بن اونا و دکان ان اونا و دکان ان اجلام بتری خم جا خلک جا دست بکرین ان جلان جی و بکن هدی هدی تبی کوین حفتیک ما بد بکو لجم گله کسان کو دس پنه کربا لپشتي وسترانه هانی مبري خوب دن لګل خودي دکان کې کو جلات فروشه امه بنرم بکانی خلک دس بکرینا جلین دبستانه کرینه یانه

0: بلی گهداری منها بمری خودی دکان که کجیلان دفروشه جو باجار عامود برز آلان سارو او دریا تلفونی لگل منم برز آلان دما تا باش به بهیوی ما کود باش به
1: سرچاوی من دما واجی بشو سرچاوی مالا سنم
0: گلک سپاس بریا نها دبولتن امنی بریاوی دم خودی دکان که قرطاسی جو باجار عامود بمرا بو گود تبگر کیم بو اما ایرو دست بگری حبکی خلکی دست به حرکه کرنه ایجا کات تجمر بیش دهندر سوکی ده لدکانا تخلکی دست بکرینا جلان کریش بو دبستانا
1: والله یعنی انسی یعنی حیانا و محل نجی بس تبگر مدرسه تنیی براسی بجم تشتك يعني كطلاب طلاب كسب نزيك مدنة طلابين أخوة السنة مثلا أنا إما يعني أم سعاد محاضرين يعني أنا بتعاد للجامعة تقريبا أم بخواز كنك دقام بخواز حاضرين بس أم نكارن أنا داخل أم نزان بكاوي چاو بزي
0: يعني هين تفقر قلك كي متهندري سو كده
1: خود تفقر مدرسة بشكل عام حاليا أنا كيمي قال لك ترسند باحتمالك مازن هي جلانا بغيرن
0: عارف
1: جبولو على مسكنين
0: اها مصالح خوندني اي صلوي وكي خوب مينا
1: هو خود مينا بس عالم سر چكا ما نتكني نظام چ مرسله ديفيجن از ميجن بيو خو مينا بس ديفيجن چك احتمالك هي بغيره
0: ها
1: بربري وانچا بار يعني وانچا ما بدعت دات فسن عالم دهاتن بري مدرسه تقريبا 25 روزا طلاب دهاتن مثلا شخور تشك دخواستن تشكي قميس فضي دخواستن قميس سبي مثلا بانطروني راشي كحلي بس انا حاليا انا بانطرون ما كشتقي من حازية وكان هاي جميع قميس هاني كنجا مخوازن مقارنة بيسف قميس هيدي جديد بقوسينين
0: طب دعا خو حاضر كريه؟ ام
1: بدا جوام جوام بدات حاضر بس ام اللي بندا جوام بوان ان كابنة بچتر كذي
0: آها، تشکنگی دو بدعاق و حاضر کریا؟
1: بدعاق لجم بری حاضره و آن آجی قماشی می گلک حاضر هی و پانترون گلک جم حاضر هنه حاضر هنه آن ای تاجر دو پیر مرش تقلی گوش بو پانترون کنگی دو بخوازه مگو از حالیان آن بچکی بیلی هم نزانه آن از خورته که حواله خواه حسه کرش تقلی جبو مدرسه گو اویگ مثلا ورشی اویگ چکا چکن ای مدرسه گویی آن حالیان بسکنن امن زانن امشج حاضرن من امی چه قراریش مدرخن چه بگوارتن ام حاضرن امی چکا بگوارن گنی گوارتن نفس آوان امی جس بیبکن
0: یعنی هینا هون البندوانه هگر وار گوارتن هون حاضرن کو یکسر هون چکنه جی چکن
1: طبعا وقتا تش تصمیم مگلور هبه و قماش که اولو هبه امی چکن یعنی ورشیم هنم کارن دقم بخوازم چه کس مره بس امن زانم به تصمیم ما وان چی کاوی چی چی در کبه بلکه احتمالک لسر ای بره جی ببینن
0: آره تو بضاعه خوش کتین بالعادی بضاعات محلیه صینیه ترکیه تجده بره دی ترتی
1: نه بضاعات اما حاليا بالعادی آسینه ایش برم زود سینه دادخن یعنی واقع تقریبا بو شهر سالم دادخن پشتی اسعار و دلار رو بو هم جوی سینه داد خن حب که ترکی گرانه ریاوی تنه بو زحمتی بود هاتا نکارنم یعنی حب که بر قطعات گلفه زبو نکاراشه باست قطعا سینه یه گکی بوی دوبل یعنی قطعا ارزان بو بوی دوبل
0: تا گوت از بحوال خورش تغلیم لحسه که تبحصا ورشاتا کر ورشات جلی ای محلی جیتونه یا جلی دبستانان
1: مخوده ورشات یه ذره براسی بیشم یعنی اما ورشات ما هی آچاکت ما یه گلک ای چاکت جو او تنی حب که تصمیم و وقتی دن ورشات وان براسی بیشم بیل بنک تصمیم وان نزید نو که یعنی قطعش در دیگه
0: الجمتل دکانه چی چکی دو مدرسه کت دو فروشه چل جمتا هی متوفر
1: مخوده پانترنه را ای مثلا ای رشانه ای کحلی هنه قمیس سپینه قمیس فدینه صدری زارو کا از دانا خمی بر احتمال چکی زارو کا جمع تین از دانا خمی محالی میں وہ پینی دا آم پیاجا توان زبیر وان تانی اب کی ویدہ وی سارے آن کس نزان دن اب دانا خم چمشتی ہو لو بس اف تشتی وہ کدن جمع گش یعنی کس چخواز کمیه بخوازم سکارم دا خم
0: اسعار ایسار
1: جمع ہے چخواز بخوازم
0: بریز آلان ایسار اسعار چاوانه تبی کوهین تفگر تنیی کیم
1: نا اسعار أسعار أنا مثلا الجامعة بانطرون حاليا مكت سعرها بارة باشا
0: تقيسي
1: يعني بانطرون 125 جاي إسكار مصديش بتم
0: آه.
1: وقميزي قميزي تقريبا أوجي مثلا أوجي بصدية
0: آه.
1: أو روتين يعني وكبر حسباني مقرانك بركي مثلا تشتكي بسيطة هاتم بار ما بحشتي الدواء بس إيسان بركي مقارن بصدية بتم مرة اعتبار بشكي حق يقولوا أسعار دولار بشكي بهابوية عمال بشكي زي تتخوازن
0: هری داوی وان چند مهی بوری گمرک بلو بلند بو دولار به سر و بر یعنی نمستقر اب عملانه سوری در کتیه تتع دولو الکاری و کری نابر دانستن دناو و خلکی به
1: دوره
0: عملانه چه وای با؟
1: طبعا اکید تعالی کری ما عملانه اما انا ام دفروشن ام سر عملاک کم دفروشن ام سر کم دفروشن یعنی چه وایی یرو دلار مثلا 1000 پر نه بجمه به 1000 به 1300 بکرم وقت اد پر کم امنا کم به 1400 بکرم فرقی کله که یی زبون رن یی زبون ج پر کم د مجبور ان سرویس صار به حسب
0: مين هون پر کین زبون اد گرن
1: طبعا ما مجبور ما بنقدر به محل اخر بقدر غير عملانه تني يعني عملانه تني يعني يصير صدي بركي تزبون تي او يا بكون 100000 يا 150000 انا بري ودي هو
0: اري وتعديل وناك افاكو هون عملاك كيفن ايش خلك يدقرون هم بخج لي خب عملانه تكرن
1: مجبور وي ما مشاكن مجبور امشي سر سعره سر دولار 1400 دفروشن
0: بله.
1: عدد تعداد واحد برد تعداد خلكي جيتي. جرانش بالكيره.
0: بريز الان هون توقع دكن دوان چندروج پیشی آمد اولو. اقبال خلكي لسر مگه هون توقع دكن وان چندروج پیشی آمد اقبال خلكي لسر كرينه چي ببا؟
1: نه والله حيانه نخوانه يه. گو عملانه خوشك دانه كه به خرج زحمته.
0: بلي.
1: يعني برك من جمع عالمي يعني راتبي عالمي تني حيانا خوش نيت جناك عالمي نيفي ما هي درباز الحياة على بري خاصتين أو جارد بري كم دسينين يعني أنا قال جوان بدرن دسينين بري جارد درياشي كيف جواردي درن بري كم دسينين فهي تعذر واجيتي يعني
0: أها بلي هري داوي خوستك هذا شيء هجر جليو غاز نكتها ب تبخواز دريا راديو أرتر بدام
1: نما اكتهبت بكينا خلقي كما ام دقوازن چه علق جوه جوان پرانار بيداني يعني وكهبه يعني ده دولار ده وكهبه عملا نهبه وآكم ده دولار ده وكهبه يعني ولو تعدل خلقي جيدي بيرو رو قطعه قرانه مثلا يلو مسر سيزاف روشن ويرو تارده وصد لكي ده كي فرقي قده كي يعني عالمش خلقي ره قرانه مثلا ام دوانا وان تسبا داد که وسیو که تهر فرناد به ولاد بده، ام درن جیه کارباد به نه پر نه به امن آگرن میای رو رو پر نه تی نیه، کارب اولو کرنه فرنا اولو کرنه فرنی آری گشلو کرنه، اف امن آن تی نیوی.
0: بله راست.
1: من کرد تشتک جویه چکر به حدک جویار به دانیم مثلا، چه پر بگر به کرتن.
0: مهلا دانه خلکی اما پرینو عملانو نه دانه خلکی دنا و دست خلکی ده تی نه یعنی خلک بخوب خوش ره هف دیکن.
1: آره تو تمهلت ندانه یعنی که ها تشتکی مهلت ندانه مثلا افرانا که یا روشه گدر که بمین دیمه نه یعنی هم لبیجن سر فاتوره و که فاتوره چی داد کم که فاتوره نایه
0: راست از بحثا مهله یا اوه دانه خلکی که تعامل پر به پری کبن پر دنیا یعنی هنگره که پری کبن دنا و خلکی ده نمینه اما پری نهجی دنا و خلکی ده تونیه
1: طبعا گرگ افتشتك هبه بديلي وي هبه وقتها قرار ادر كه جيد گرگ پري عملا نه دي زفرد منطقه پر به
0: بله
1: يرو كي بيجم محل گرگ پري نه پير هبه يا اجي كارم بس بدي خو بده مي كارب زي فرني ايدن به نه نه ثاني هر محل يرو كي گرگ پري نه دي سيوا ده به
0: بله راست
1: يعني كي ويس زبوني ماتي پري پري كم دان ما ما چيد بس نه گرم دي به اج محل خو بگر مو كوي كهرباء ايدن
0: هذي أو كروش باش ببوا أبرانات كيف نما دست خلك كده وخلك كارب نقوله برينجي كباش تكلية
1: بنا زبوني خورا بكن ورزق واقط نبين زبون عالم شو قط نبين يعني إدارة بدون شيء حق إيش يعني
0: هذي
1: أو إيروز بريخ بدم إيروز بريخ
0: بلی بریز الان دنگه بده بیزم هیوی اوه گلک سپاس هجبو تا بریز الان سارو خودی دکانه که جلان لگل مبو ساعتات خوش با

0: çawa komoran le lubiyali odil cimheva hazar ul kontrol hamib khara hejan diye moral hine ka khondakaran ji ayni ve ya ulu moral wa gelle ki bilinda netani hazır tkirina wan julu bergana netani au kirina wan qurtas ya kelu pali dibistani ya kodhe la zaruk khobah yin jujwe dibistana hanira u ba hamas bari khobda dibistani gerek ji pishti ko batalbuna se mahan gerek au zaruk han bigishti gerek au khondakar bawai ki daruni ami nafsiyawi wara tahiya kirin ji chuna dibistani ji vegera dibistani awa komara bkhwa هلا چوا مستلزمات خانی دینا ویتید هبه رأی خود ده بده مره چوا دکاره ویزارو که هانی به هی این جنوره جدو بستانیم دریا بشیره تا کوبسپوری پروردهی ما مسته یوسف احمد دوی درباره ده پیشکش دیکه کامی پورالی گوهدار بکن
1: مرو زارو کشیار بکن و چه پی دویه دبستانین امکارن بینن گی بشدار بنتید یعنی او شخور هل بجیرن بناقینن و باش به لیبری وید ویتوان آماده بکش بود نکه و مطبات امی بی ای سعر و پلا و تشتینه لازم بکرن پیدویه سرکه و نشاشه جبرگلک پرتوخانه مکتبا چند تا عرض کرنه دفتر الجموان هنه روشا خلکی جی امتیخم بالا خونه اوازی دواشه فالور جما فیوانش خور لزیدی جی کی بگر جبو مثلا انو تحرتی بکر بکر لی دمات جدی شاگرتا جدی زاری خور بکر ایس سیا دفرقا سعری درکه وی اف جی گلکی گرنگ فجین هن نفسا بیداعی تبین ارزانتر نفسا بیداعی نه انو کیمتر زارو که بچوک تشتم بچوک جوان لازم رفای کیوی هر دبستانی و بکالوریا 11 هیامی بیجند در دبستانی پرتو که وان نو که حجم منهاج نو که ابتدایی دفتره که قلمه که چند طب جوک بجبو حملاوی راشت ناوی زاروکر پیر مطاراک آوی هب دنیا دسپیکا دبستانی گرمه یک تبوت به هنکی بردوام بکه دیو باف دمات تشکی ببینن خورترش تشکی ارزانتر بو بهاتر به مجارک دن لی تشکی تبوت بکرن بر زارو که احتمال ونداب که احتمال زوپیر بشکی فتشتن گوروان و ادبینم یعنی باش دماغ زارو که هل بشیرن هنک بی میهرن مثل عامودین میهرن قامش لو بینن وقتا زارو که بخور نبینجی هرن جین ارزان و باش جوده باش بو بر دوام بکب یعنی محا باش امی بین ولوب هزار ورقی آ گیمتر 500 ورقی دی سه حبی نباش خرش بک آ باش یک خرش نا ادورد هل بجارتنا وانگرادا بریوی به تشجیع کج شاگرد رگ شتبستانی حزب که تشتی بدلی خوکری بیتری بچوک تشتی ملوان خواز ام فرز نکن سروان کچکک صفا دهای والله امی چنتاکی ام جرش حزدکن ام جرد بیرش بلکی اوش قحوه حزدک یا بقول حزدک فهم به هلن وی درفتی نو چما حس کرنا که چید که گریدان که چید که بدبستانی مرو زارو کشیار
0: گله که افش که هشیار کردن آهانی گرینگه تبی که اب یک آهانی حمی وقت دما که او کلو پلی تینه کرین حمی لسر خوسته که وی زارو که آهانی با و بدلی زارو که هات بکرین تبی که اساسیات بنجی افجی دهیلک که درونیاوی رحت با و بری خوش نو و بده دبستانین خواه

بلی گهداری معجوقه به هیوی معکور یا همی خونده کاران سرکفتی با و سالا و یا خوندنی به با سالا سرکفتینی کنو و دست کفتین مزین تیر کو سری مالباتا خود تفدارا کن و خوندنا خو کده خوشی والا نشن جبر کو دما کو دما خوندنی المرد چه مره گلکی دنه دمه مره دخواز جنوبا و گره خوندنا خو بکم انها والی ملوی داری هنه تاوی که خوندن خو تمام جی کرنه لی او رحی خوندنی گله کی خوشم دخوازن جنوب و گرن رفا یکی و او جی بخوینن ام دکارن و بند بستانن بلکه زاروک جو شوان چی ببه بیشنه او قاسم زنن و تاوی ویشی ده هاتن خوسته کوا یا خوندنی هیم گله اکس پاسش با گهداری کرن و حطانی بکیلی هانی چو کسی که دور منیزی لما گهدارید که و چو کسی کونیزی که لما گهدارد که لهندری ولات و لدربی ولات سلاف جو هر کسی سپاس جبو هفکارا من لکنترولی هیو عبدالقادر سیدان لحسین همان لوی داری بو اشی دیانا شغموس لگل وبم لهیویا ما بن سبب بمجار کنوتر خلک کنوتر لگل هفکارا من دورین علی بخاطری و

0: خو همو هنرمند نمر یک وستران ما قفص سینگا خود افراسته
1: حسلی باقی عادل
2: وشفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خجبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر وستران ما کرده

تاني تاني تاني، راجعين انا وانت تاني.

بوارا بوارا رنگين ظالما قزا ظالما بوارا بوارا رنگين لسريا مزازان دبنيا مدا بينغول سرحدا شرف دين برق مال باوه تليا مباركرن لزازان مجارين دانين اسباب نمروان شاپ مال ودگرين نانا ولا منفس بخبر دان زازان مجارين مبالا خدا سکان وگرتين منواجات پشا کار پشين مبالا خدا دبنا سازرین چاو وارش بری وان لگ لگ ندو لب وان تنک مینا پل کاغذ جغار سپین بکمو کالاز تمزین من بالا خدا تاخ مسینو بر وان کار غزال سر ممکه وان سر قرات ممکه وان سپین مینا سو ملتی حنار درک دق دقین مینا گاز و جاغی جیران لین لسر ما سازرین و زیوین زیر دار خالص مخلص یاد زیر رشاتین لالا ربیا قربان آوزه و عاشق و سودالیه بشو بالا آرتم ظالما قیزا ظالما ناوه و تلیه اردیه دناجه رابونه و کوله و غزمه چینه آیه جرا قحوه دکلین آدنه دسمال گرتیه هدی هدی آواش آواز بسرده دکر باوشینه مینا قاز و قلنگه بریا جرین ساله جاره کسره خونه دزوزانه بینگول و سرحده شرف دینه دخین سعود و طالح و اقبال اگل خور طال جمره به عالم قتنین از این کال ودرا شهاداش جماعتا حاضر راک.

لو که خلک لنای من پیدا پیدا خبر دا بازار اوراق سر کوچه و سوکو گدو گه و بغداد سبه ملک چیکه کرونش دید بنه دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معنی دکرو پله بمبارکا و عمای ولی من قاسه که بالو دینا دل خود دا کچکه بانده کردگا لالا لو که محروم و سو خوارا تشل مدنه رجم را دبیشن میره مای تو وره و سبه لکه لکام رو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پله بمبارکا و عمای حتی نیست سالا سریکی ترکیه لکام تجاری مرنا گبر کرچار روی

ربيا قربان سبيا وزاد شو مالا باوي تاليا خمي واني ربيا حيران سبيا وزاد شو مالا باوي تاليا خمي واني منا هسيرا ببوكا افضل البرقل كانوا باجا من فسبيج اخرى كرقو داري مبالا خدا تالي سالا بار بشاق دلالي كابر دلالي بمسالا قويسان اخرى كتبوتو تورا كالي حفته وحيشت سالي نانا ولا كار باشمان ازه ودگر يام دي سال برقل كانوا باجا بر دیوارا من اسو خوار کریج خورا و سب کرگوداری مبالا خدا اش طرف رب عالم دا خان لم قلد بو بلبل کیش اسمان حفتا و تو و سب سر چا گو جنی مدانی بمرا خوندی ب کرمان ب سازا کی ب رومان و سب دی صاحب چلو چار زمانی دگا لا لا لا کو محرم اسو خوار مقصد مراد ادل تشیم نه دگا مقصد مراد ادل متلی دگا بساندا قسم مقصد مراد ادل تو تلی ال و دنیا ناب اورجن باقی لولا عرش عالی مری و گاوه تلیه سر خورا کرنا و جیا و بالگیا باند کردگا لا لا لاو کا محروم رو رشو و رکا در اوینا زازان بینگا لوش رفتینه بشود سال کو دازمه خودی مبچه موکانی نانا ولج حف سالا منو تدا حتانی عمره ببو شازده و پانزه می تدا بفدورا گریان بخورتانی لولا و بقیزانی لکل زمانه تنخوار بو آوارش بچاوه تدا ناتبو تلیا مچاوه ترا چوب راکی تشه وارو اگره دورا خراب گوتا.

قالوا بقال الدورة بدني حنمار خراب للتمامة تسفروتم بتوقع

الله.

جوانی تریا ویرز خورغه وی خوپانی تی مالا مشودانی کونه لاو که خلگه گتند ناو دادانی عربه کوره نمال مکری تزانی تکری تزانی تیه ویزر القاشی چاوه مسکنی واقع بلبلیل روکه قرآن مراد خونه بچنو چار زمانی ازی حیرمام ازی ویزر قنزانم تزازای تو کرمانی تو عرب مال خرابه تو ترکی دیسات روما وانی انزانم تو کرمانی وزه باکم بیشم وره انزانم تو دملی وزه بزازا کبیم کنیام بیه انزانم تو عربی وزه بیشم تال وره انزانم تو ترکی ایست بولیه از این وسیله مقام که گرام باتم